šta kažete na ovu kombinaciju? Butch Cassidy, Nema ljubavi u klubu, Stereo banana, Vikend i Konstrakta, Šta će meni ko?

Grupa The Coral je ponovo u centru pažnje. Imaju novu pesmu Let the Music Play, a ovo je idealna prilika da mi ovde kod nas zavrtimo i njihove dobro poznate pesme Dreaming of You i Don't Think You're the First. Ovo je grupa The Coral.

Laura Pausini je velika italijanska pevačica sa neverovatno moćnim glasom. To smo imali priliku da čujemo i uživo na njenom koncertu u Beogradu. Ona se oprobala i kao voditeljka veoma značajnih muzičkih programa kao što su Festival u San Remu i pesma Eurovizije. A u naš program uskočit će sa pesmom koja se zove Kratko i jasno Ćao. Eliza je umetnica koja je takođe gostovala kod nas. Pevaće nam A Forse Sei Tu. A Analiza je tu da nas sve dobro razmrda sa pesmom Sinceramente.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon obustave saobraćaja zbog zadržavanja teretnih motornih vozila na graničnom prelazu Šid, sada je normalizovan saobraćaj za teretna motorna vozila na naplatnoj stanici Adaševci na isključenju ka Šidu.

Madison Beer je došla do prve popularnosti uz pomoć Justina Bibera. Da, da, on je šerovao link za jedno njeno muzičko izvođenje kada je imala samo 13 godina i eto, to je bilo dovoljno da se vrlo brzo lansira u zvezde. Madison Beer ima 3 albuma, a ovaj najnoviji Locked dobio je jedno specijalno izdanje, specijalno deluxe izdanje, tako da je tim povodom lansirana i nova pesma Lover Girl. Još neke pesme sa albuma Locked čućemo u našem programu, to su Bad Enough i Bitter Sweet. Dakle, Madison Beer u programu Širom zatvorenih očiju. Da, ono što vam nisam rekla je da je ostvarila i još nešto veliko u svojoj karijeri, da je rasprodala koncert u Londonu.

Da li znate šta imaju zajednički Robbie Williams, sastav The Offspring i grupa Psychedelic Furs? Svi oni imaju nešto lepo u naslovu svojih pesama i zato sada slušamo Robbie Williams, Pretty Face, Offspring, Pretty Fly for a White Guy i konačno Psychedelic Furs, Pretty in Pink.

U programu u širom zatvorenih očiju posebno volite rubriku Tražili ste, puštamo i sada ispunjavamo želje i rečenicu koju je napisala Marina, a to je: da li ste zaboravili na rej? Naravno da nismo i eto, sada Marina neka pojača 202-ku, jer ovo su veliki hitovi, zaista sjajne i talentovane Ray. Slušat ćemo pesme Where is my husband, saradnju sa Joelom Corijem i Davidom Getom u numeri Bad, baš kao i Love of your life.

i Bruno Mars se upisuje u novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Slušat ćemo pesmu I Just Might, baš kao i taj čuveni duet sa Lady Gagom, Die with a Smile. Risk It All je još nešto što je on snimio i lansirao i što će se zavrteti ovde kod nas.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Za kraj izabrali smo jedan bend koji i te kako ima fanove širom planete, a zove se Bon Jovi. To je eto za kraj. A pesme koje smo izabrali su In These Arms, Bed of Roses i It's My Life. Ovo je grupa Bon Jovi za kraj, a vi nas slušajte i sledeće srede od ponoći sa novim paketom noćnih hitova.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima.

razmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro jutro, sve već obezbeđeno, osmeh, a one higijenske stvari odradili smo nešto ranije. Dobrodošli u Ustanak, sreda je 10. jun, već smo nekako pregurali prvu polovinu radne nedelje i idealno je da zakoračimo u ovu drugu koja nekako uvek sporije prolazi, ali zato smo tu da vam pravimo društvo u svemu tome. Nadamo se uz korisne i zanimljive teme sve do 9 sati. Istražit ćemo uvek aktuelnu, a nekako nikako da naučimo do kraja kako da tretiramo hranu koja nam nešto duže stoji kod kuće. Da li su, recimo, uvenula salata ili naborana jabuka zaista za kantu ili od njih može nastati odličan obrok uz značajnu uštedu kućnog budžeta. Donosimo i priču o neverovatnoj hrabrosti Dimitrija Ostojića. Uprkos cerebralnoj paralizi, ovaj mladi sportista postao je svetski rekorder u tandem skokovima padobranom, dokazujući da granice postoje ipak samo u našim glavama. Ići ćemo i do Pirota, u dvorište muzeja Ponišavlja, gde je kroz objektiv 150 fotografa iz cele Srbije gledamo izložbu o nebrizi prema našem kulturnom nasleđu ili možda brizi. Budimo se svakako uz najbolju muziku koju ovoga jutra za vas bira Alek. Nina nas organizuje, zadužen za zvuk je Žare. Ja sam Dejana i družimo se naredna 3 sata. Dobro jutro još jednom i dobro nam došli.

Ako se pojutru dan poznaje, biće ovo jedan pravi letnji dan, jer pred nama je veoma topla, ali meteorolozi kažu prilično nestabilna sredina nedelje. U toku većeg dela dana očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišim dnevnim temperaturama od 30 do čak 34 stepena. Jutro je takođe toplo sa temperaturama od 11, koliko je najniža na Kopaoniku i u Zaječaru, pa sve do 20 stepeni koliko trenutno ima u Beogradu. U Novom Sadu 16 stepeni, u Kikindi 18, 18 i u Loznici, u Nišu 15 stepeni, Kruševac meri 16, toliko je i u Kraljevu, ali i na Zlatiboru. U Kragujevcu je 15 stepeni. Međutim, već sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada. Ova nepogoda biće češće u brdsko-planinskim predelima, a vetar će tokom dana biti slab do umeren i promenljivog smera, ali u zoni pljuskova kratkotrajno i jak. Međutim, prava promena vremena stiže u toku noći, kada će zahvatiti sever zemlje. U Vojvodini se očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, kao i lokalne grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom. Pripremite se na vreme, jer ukratko danas nas očekuje tropski dan uz popodnevne lokalne pljuskove, dok tokom noći na severu zemlje stiže ozbiljnije nevreme. Nastavljamo da se budimo uz muziku, a vi nam javljajte na 064 020 220 kakvo je vreme ovoga jutra u vašem kraju.

Stižu srca i pozdravi za muzičkog urednika, ali i za čitavu ekipu Radija 202. Dobro jutro Marko, koji nam piše. A mi kažemo dobro jutro onima koji planiraju danas da krenu na put ili put svog radnog mesta, jer ima nekih izmena i radova, pre svega kod Novog Sada. Verujem da za njih već znate da ste spremni, ali nije na odmet da podsjetimo. Na autoputu E75 kod petlje Novi Sad centar, smer Beograd Subotica, danas od podneva počinju radovi koji će trajati do 15. juna. Zatvorena su isključenja za Novi Sad i Temerin, kao i uključenje ka Subotici. Alternativa za Novi Sad je petlja Novi Sad sever, dok se za uključenje ka Subotici koristi petlja Novi Sad istok. Na potezu od Surčina do Orlovače danas od 9 do 15 časova kosi se trava u razdalnom pojasu. U zoni radova u smeru ka Bubanj potoku zatvorena je preticajna traka, saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. Usporite na ovom delu puta. Predeja Nevladičin Han, i tu ima radova, danas od 15 časova počinju na mostu na deonici ka Vladičinom Hanu. Do 12. juna za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, dok se vožnja odvija voznom trakom. Ivanjica Kaona, takođe radovi na deonici dugoj 5 km. Rehabilitacija kolovoza je u pitanju i na ovom delu saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a ovakav režim biće na snazi do novembra meseca, pa na vreme spremite strpljenje i razumevanje za sve što će se dešavati na ovom delu puta. A večeras i sutra uveče od 17 do 5 sati ujutru zbog snimanja serije biće izmenjen režim saobraćaja na deonici od motela 1000 Ruža do petlje Avala, kao i na potezu ka Bubanj potoku. Saobraćaj će regulisati policije uz privremenu signalizaciju, pa ukoliko budete na ovom delu puta, nemojte se uplašiti da je nešto strašno, moramo imati razumevanja i za ovakve stvari. A što se tiče gužvi u Beogradu, njih još uvek nema. Jutarnji špic očekujemo tamo negde posle 7 časova, pratit ćemo situaciju svakako. Za sada uživajte u bezbednoj i sigurnoj vožnji i srećan vam put.

Naša radijska zajednica polako se okuplja i budi. Tu je Filipo koji nam šalje dobrojutarnje poruke. Zatim Peđa kaže dobro jutro, pozdrav, samo da upišem da sam tu. Upisano, Peđa, nema izostanaka kada je jutarnji program u pitanju, ali bliži nam se letnja sezona i lepo vreme, pa tako i događaj kako na otvorenom, tako u zatvorenom prostoru, i nekako i sami imamo više volje i motivacije da se pokrenemo i da nešto od toga i posetimo. A zvanično je otvorena sezona turističkih obilazaka i dvorskog kompleksa u Beogradu. Obilaske organizuje turistička organizacija Beograda u terminima od 9.30 i 12.30 časova. Prvi dostupni datumi ovog meseca su četvrtak 18. jun i subota 27. jun. Organizovan je i autobuski prevoz sa obeleženog turističkog stajališta za autobuse na trgu Nikole Pašića ispred Skupštine grada Beograda do Kraljevskog kompleksa. Cena ulazice je 2.000 dinara za sve zainteresovane. Informacije mogu se dobiti

u Turističkom informativnom centru u Knez Mihajlovoj broj 56, zatim na telefon 011-2635-622 ili na mail bginfo.knezmihajlova@top.rs ili na web sajtu www.top.rs, pa više je načina da se informišete ukoliko vas ovakav obilazak interesuje. A jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka Leto u gradskoj bašti počinje u subotu 20. juna u Zrenjaninu. Bogat, zabavni i kulturno-umetnički program za sve generacije trajaće do 23. avgusta uz planirane karavane koji će obilaziti i okolna sela. Ulaz je besplatan, početak zakazan za 20 sati, pa i to planirajte na vreme, posebno ukoliko ste u Zrenjaninu ili okolini. Akcija besplatnih koncerata klasične muzike nastavlja se i u galeriji Sanu u Knez Mihajlovoj broj 35, pa tako sutra od 18 sati nastupa Mina Mendelssohn na violini, Marija Đukić za klavirom. Na programu su Mozart, Barb, Masne i Brahms. Katedra za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti organizuje humanitarni open air koncert koji će se održati u petak 12. juna u parku Manjež u Beogradu. Posetioci će moći da uživaju u nastupima džez ansambala i big benda Fakulteta muzičke umetnosti, a donacije za Nurdorn moći će da se uplate skeniranjem koda ili slanjem SMS poruke sa tekstom 1 na broj 1105. Početak je zakazan za 18 sati.

0: 202 za vas.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
3: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da je ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: 202 za vas.

Ili da budemo precizni, tek je 7 sati i 4 minuta. Dobro vam jutro, nekima je tek, mnogima je već 7 sati. Oni koji su na putu ka svom radnom mestu, posebno u Beogradu, neka se pripreme već na gužve na autokomandi. Rekli smo, posle 7 časova kreće lagano jutarnji špic, primetan u ovom delu grada. Na ostalim raskrsnicama i mostovima nema još uvek gužve i bilo bi dobro da tako i ostane tokom čitavog dana. Pratimo i javljamo svakako, a javljate nam se i vi, i to sa Divčibara, verovali ili ne, ovoga jutra tamo se slušamo i putem solarnog radija. To nam javlja naš slušalac Goran uz video i fotografiju. Pozdrav za vas. Tu je Carmen sa nama, tu je i Goran koji šalje dobro jutro iz Kule. Okupljamo se polako i razbuđujemo lagano uz dobru muziku i zanimljive teme. Jedna takva očekuje nas i u ovom satu. Upoznaćemo Dimitrija koji je po mnogo čemu poseban, a pre svega po tome što je svetski rekorder u jednom neobičnom sportu. To ništa ne bi bilo čudno da se Dimitrije ne nosi sa brojnim izazovima, a jedan od takvih je njegova dijagnoza cerebralne paralize. Uskoro slušamo njegovu priču i priču njegovog instruktora, a malo ćemo u ovom satu pričati i o hrani. Dobro jutro!

0: 7 sati i 18 minuta upoznajemo 27-godišnjeg Dimitrija Ostojića, koji je jedan od najuspešnijih sportista sa invaliditetom i to u oblasti modernih plesova. Oprobao se sada i u sasvim novoj, neočekivanoj disciplini, a u pitanju je padobranstvo. Uprkos cerebralnoj paralizi uz pomoć instruktora imenjaka Dimitrija Dedića, postao je svetski rekorder u tandem skokovima i nebo nije granica za njega. To su upravo i dokazali skokom sa visine od oko 4000 metara, kojima su postavili svetski rekord. U tome ih nikako nije sprečila ni dijagnoza mlađeg Dimitrija.
1: Skakali smo 6 puta sa visine od 4 do 3000 metara, u zavisnosti od toga kakvi su bili uslovi tokom svakog skoka. Bili su svi uslovi skromni, ali mogući, nije tu bilo nikakvog, kako da kažem, nekih sad, kako bih rekao, luksuznih uslova. Radili smo sa onim što smo mogli, ali negdje se i sa takvim uslovima može napraviti jedan svjetski rezultat. Za svjetski rezultat vam ne trebaju skupe stvari, treba vam volja i snaga i želja da učinite nešto za svoj narod.
0: U velikom podvigu podržao ga je imenjak Dimitrije Dadić, svetski prvak i instruktor padobranstva. Zabeležio je više od 12.000 skokova, ali i za iskusnog instruktora koji se bavi najzahtevnijim poduhvatima, ovo je bio poseban izazov.
2: Dimitrije, nažalost, ima cerebralnu paralizu, što mu ne dozvoljava da pokreće telo, jer pravi mu te grčeve i onda to telo je teško kontrolisati, pogotovo u slobodnom padu. Nismo imali prilike da vežbamo što se tiče samog padobranskog skoka, ali smo provežbali na zemlji.
0: 27-godišnji Dimitrije se za sličan zadatak pripremao 2 godine i kaže da nije imao tremu.
1: Ponosan sam na sebe, ali istovremeno sam mnogo više ponosan na sve ljude dobre volje koji su mi pomogli da učinim ovo što sam učinio, i bez njihove podrške to ništa ne bi bilo moguće, ali još sam ponosniji na sve one koji će doći nakon mene i vjerovatno mnogo bolje učiniti ono što sam ja učinio. I realizovali smo zajedno svi taj jedan projekat koji smatram da je veoma važan, jer je to postavljanje svjetskog rekorda za tandem skokove uz padobran za osobe sa invaliditetom jako bitno, da bi motivisalo osobe sa invaliditetom i sve mlade ljude.
0: A za instruktora koji je dokazani zaljubljenik u nebo i koji radi u Americi obučavajući elitne svetske jedinice, ovo je mnogo više od rekorda.
2: Mnogo mi znači, zato što ja sad pokušavam da svaki taj rekord i svako to priznanje da prezentujem Srbiju kroz sve to, tako da je mnogo veća važnost svemu tome. Čuće se definitivno u celom svetu, ne samo u Americi, ali sam ja umeđu vremenu i napravio srpsku zastavu koja je 108 kvadratnih metara i sa njom smo skočili u Americi i planiramo da skočimo za Halyard Mission Days, to je 14. novembar, bit će u Arizoni.
0: A ovaj tandem kaže kako je tek počeo da sarađuje. Uskoro se nadaju novim skokovima i novim rekordima. Dokazuju kako je sve moguće i da nebo pripada svima.

0: servis 202.
1: Danas počinje podjela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene u Beogradu. Punoletni građani sa prebivalištem u glavnom gradu karticu mogu preuzeti na šalterima bilo koje opštine uz važeću ličnu kartu, dok roditelji kartice za decu podižu uz zdravstvenu knjižicu deteta. Gradski zavod za javno zdravlje saopštio je da voda trenutno nije bakteriološki ispravna na beogradskim izvorima Hajdučka česma, Miljakovački izvor, Sveta Petka na Kalemegdanu, Sveta Petka u Rakovici, Milošev konak i Višnjica. Građani bezbedno mogu koristiti vodu sa izvora Stubica, Zorina česma, Jajinci, Sveta Petka u Železniku, Higijenski zavod Grabovac i Točkić u Barajevu.

Zaljubiti se u sebe jedan je od najtežih zadataka, ali briga o sebi trebalo bi da bude prioritet. Za početak da vodimo računa o tome kakve namirnice unosimo i koliko su ispravne i kako da pravimo razliku šta je za bacanje, a šta ipak može u tanjir. I sigurno vam se bar jednom desio jutarnji scenario kada spremate doručak, izvadite kesu sa hlebom, a na ćošku vas sačeka bledi ili zelenkasti krug buđi. I prva reakcija većine nas je samo ćemo da odsečemo ovaj deo, ostatak je super, ali nauka kaže da tako igramo ruski rulet sa stomakom. Bacanje hrane jeste luksuz, ali trovanje je još veći luksuz, pa ćemo čuti šta kažu stručnjaci kako da napravimo granicu između uštede i bezbednosti. I oni kažu da se sve vrti oko teksture hrane. Kod mekanih namirnica kao što su hleb, džem, jogurt ili mladi sir, recimo, ako vidite buđ na površini, ne vredi da je skidate jer je kao pečurka. Ono što vidimo je samo plod, dok je nevidljivo korenje sa opasnim toksinima već duboko unutra. I tu ne pomažu ni tostiranje, ni kuvanje, ni pečenje, dakle, takve namirnice pravo u kantu. Sa druge strane, one čvršće kao što je tvrdi sir poput parmezana, recimo šargarepa, kupus i tvrđe povrće, tu već ima spasa, kažu stručnjaci. Zbog guste strukture buđ ne može duboko da prodre i pravilo je da odsečete 2 do 3 cm oko i ispod ubuđalog dela, da pazite da nožem ne dodirnete zdravi deo, a ostatak namirnice možete slobodno da konzumirate. Još jedna od zamki su rokovi trajanja, jer retko ko zna razliku između upotrebljivo do i najbolje upotrebiti do. Upotrebljivo do se odnosi na bezbednost mesa, ribe, mlečnih proizvoda i tog roka bi trebalo slepo da se držimo. Najbolje upotrebiti do, koje piše na deklaraciji, odnosi se samo na kvalitet i ukus. Hrana je bezbedna danima kada takav natpis postoji, pa čak i nedeljama, kažu mnogi nakon tog datuma. Primjer su jaja. Ako niste sigurni da li su dobra, spustite ih u čašu hladne vode, ako padnu na dno, sveža su. Ako stoje uspravno na dnu, starija su, ali bezbedna za kuvanje. A ako isplivaju na površinu, vreme je za kantu. I za kraj, kod svežeg mesa i ribe nema kockanja, ne bi trebalo da se oslanjate na njuh, jer salmonela se recimo razvija bez ikakvog mirisa ili promene izgleda. Stručnjaci kažu da kupujemo pametno, da starije namirnice u frižideru držimo napred kako bismo ih brže i iskoristili. A vi nam pišite na 064 0202 200 koje namirnice vi najčešće uspevate da spasete od bacanja i imate li neke svoje male kućne trikove.

0: Eko. Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.

0: Jaffa Keks. 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vljesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
7: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna, u Luci Beograd. The Flaming Lips. Eko.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poseta predsednika Angole Joao Lorenza Srbiji otvorila je novo poglavlje u odnosima dveju zemalja, ocenio je predsednik Aleksandar Vučić. Potpisano je više sporazuma, a dvojica predsednika razmenila su ordenje. Na okruglom stolu pod nazivom Srbija i Angola od uspešnih projekata do novih partnerstava 50 godina prijateljstva i saradnje, istaknuto je da je prisustvo više od 110 privrednika, najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića u delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. U delu krivične prijave u kome mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, navodi se u saopštenju. Pre 27 godina usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prethodno je dan ranije postignut vojno-tehnički kumanovski sporazum kojim je okončana agresija NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Na Kosovo i Metohiju upućeno je više od 37.000 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da obezbede mir, bezbednost i povratak izbeglih. Sa povlačenjem snaga Savezne Republike Jugoslavije i ulaska međunarodne zajednice u južnu pokrajinu, proterano je 250.000 Srba i nealbanskog stanovništva, a ubijeno više od 1.000 ljudi. Nove tenzije na Bliskom istoku. Američka centralna komanda pokrenula je nove uzvratne napade na Iran nakon što je iranska vojska oborila američki helikopter Apache u blizini Ormuzskog Moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsednika Donalda Trumpa. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija će biti u kasarni u Ribnici u 9 časova, zatim sahrana u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubai od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna do 34 stepena.

All Life na 202, 8 je sati, 4 minuta. Dobro vam jutro, mnogima već i dobar dan, posebno onima koji su već uveliko na svojim radnim mestima i postigli su radnu temperaturu, ali dobra vest, već smo pregurali na neki način prvu polovinu ove radne nedelje, ostalo je još samo da izdržimo dva dana do vikenda i eto malog odmora. Oni koji su na putu ka svom radnom mestu ili nekom drugom odredištu u Beogradu na autokomandi gužva za sada najveća, povremeno i zastoji, mada ni na Novom Beogradu nije nešto mnogo bolja situacija. Pančevački most, smer prema gradu, gužva, odnosno veći broj vozila, ali bez zastoja. Brankov most za sada najbolji izbor ako ste u mogućnosti da prelazite sa stare na novu i obrnuto, stari deo grada na Novi Beograd. Birajte Brankov most. Most Gazela takođe bez zastoja, ali opet veći broj vozila. A što se temperatura tiče, i one su u porastu. U glavnom gradu sada merimo 24 stepena, 20 stepeni je u Novom Sadu, u Nišu je 19 stepeni, najhladnije je u Sjenici, tamo je 12 stepeni, na Zlatiboru je čak 18 stepeni. Dakle, planinska temperatura danas nije na Zlatiboru, ali zato jeste na Kopaoniku gde je oko 16 stepeni. Meteorolozi danas najavljuju do 34, na vreme se pripremite za ovaj dnevni toplotni talas.

0: U 8 sati i 16 minuta idemo do Pirota, tačnije do muzeja Ponišavlja, koji je više od dve decenije organizuje konkurs za najbolju fotografiju pod nazivom Nebriga o kulturnom nasleđu. Ove godine stiglo je više od 150 odličnih radova iz svih gradova Srbije. Najbolji su izloženi u dvorištu muzeja Ponišavlja. Špicerov dvorac u Beočinu našao se u fokusu jedne od autorki, Nade Tandarić, i iako se tek dve godine bavi dokumentarnom fotografijom, osvojila je prvo mesto na konkursu muzeja.
1: Cilj mi je da se ukaže na devastaciju ovakvih objekata kulture, da se nešto uradi povodom njihove sanacije. Stvarno je šteta da jedan parlament u Budimpešti od istog arhitekte bude onako lepo sačuvan, a da naš dvorac u Beočinu ovako propada.
0: Begov most bio je inspiracija Sonji Ćirić iz Pirota. Prvi put učestvuje na konkursu, a njena fotografija osvojila je treću nagradu.
2: Fotografija je nazvana Tamo gde se istorija završava i uvek mi je bila priča o tom mostu interesantna, zato sam je tako i nazvala, inače mosta nikada nije završen. Predivna je priroda i ja sam sliku napravila pre nekoliko dana.
0: A više od 150 fotografija pristiglih na konkurs Muzeja Ponišavlja dokazuje da tema očuvanja kulturnog nasleđa i dalje izaziva veliko interesovanje. Potvrđuju Stefan Pavić, fotoreporter i član žirija, i Nenad Jovanović, kustos Muzeja Ponišavlja.
3: Ono što je presudilo je i sama priča i kompozicija i trud samog fotografa. Na ovakvim konkursima nije bitno ni ko je pobednik, ni kakve su nagrade, već su važni jer nas podsjećaju u kakvom je stanju kulturno nasleđe.
4: Ukoliko barem jedna od ovih fotografija pokrene neku našu svest ili neku našu instituciju da reaguje, mi smo svoj zadatak ispunili. Ako izgubimo svoje kulturno nasleđe, izgubit ćemo sebe, a kultura jeste ono što definiše jedan narod.
0: Tačno tako. A sve fotografije govore o kreativnosti autora pored toga i svedoče o odnosu prema kulturnom nasleđu. Nemi svedoci šalju poruke i opominju da se nasleđe mora sačuvati za buduće generacije.

0: Edukativna tura ljubavne šetnje Beogradom na temu Zadužbinari i plemeniti ljudi velikog srca biće održana danas od 18 časova. Šetnja istorijskim delom grada traje oko 2,5 sata, a rezervacije se vrše na broj telefona 063 77 41 181.
1: Servis 202.

0: Ede pripremio je kolega iz sportske redakcije Miloš Panić.
1: Košarkaši Partizana dočekaće Dubaj od 19:00 u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Beogradski klub gubi sa 2:0, a šampion će postati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Tim iz Emirata je bio domaćin u prve dve utakmice zbog boljeg plasmana na kraju regularnog dela sezone i iskoristio je sve prednosti domaćeg terena u Dubaju. Sada je na Partizanu da produži seriju i pokuša da napravi veliki preokret. Potencijalna četvrta utakmica igrala bi se u petak 12. juna u Beogradu, a eventualna majstorica 16. juna u Dubaju. Odbojkaši Srbije igraće s Argentinom od 21:30 u prvom kolu Lige nacija na turniru prve sedmice u Braziliji. Rivali našeg nacionalnog tima u nastavku takmičenja biće Belgija, Brazil i Bugarska u petak, subotu i nedelju. Posle tri takmičarske nedelje plasma na finalni turnir od 29. jula do 2. avgusta u kineskom Ningbou, pored domaćina, izborit će još 7 najboljih reprezentacija. Večeras u 18:00 u Minhenu počinje žreb za svetsko prvenstvo u rukometu, koje će početkom sledeće godine biti održan u Nemačkoj. Srbija se nalazi u drugom šeširu i poznato je da u prvoj grupnoj fazi šampionata nećemo moći da se sastanemo sa Francuskom, Slovenijom, Norveškom, Španijom, Italijom, Farskim ostrvima i Severnom Makedonijom. Glavna faza svetskog prvenstva na programu je od 13. do 31. januara 2027. godine. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Portugalije sa 1:0 u Solunu u poslednjem trećem kolu grupe A6 prve runde kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Srbija je tako ostala bez plasmana u drugu rundu kvalifikacija. Portugalija je završila kao prva u našoj grupi sa 5 bodova, Grčka i Kazahstan po 4, dok je Srbija ovu fazu kvalifikacija završila sa 3 boda. Evropsko prvenstvo za omladince održat će se naredne godine u Češkoj. Srpska tenisarka Aleksandra Krunić u paru sa Kazahstankom Anom Danilinom od 14:00 igraće u osmini finale VTA turnira u Londonu protiv norveško-američke kombinacije Eikeri Glisson.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
9: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
10: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
11: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
10: Wow, je li to jedina nagrada?
11: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
10: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
11: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
12: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
9: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Kada misliš da si sam, Goblini.
13: Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušicima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Imlek. Sve su žedne oko mene,

0: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster. Eko.
1: 202 za vas.
2: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3. Dobrodošli.
1: 202 za vas.
3: Ekipa Ustanka se pozdravlja sa vama za ovu sredu. Razbudili smo se i raspoloženo krećemo u novi dan. Alik, Nina, Žari i Dena bili su sa vama od 6 sati. Ostavljamo vas Milanu Ćunkoviću koji stiže od 9 i vodi vas kroz top listu. Ćao, prijatan dan.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Kasnije će predsednik razgovarati i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Kako RTS nezvanično saznaje, po nalogu Višeg javnog tužiloštva u Beogradu, uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužiloštvu i da se izvrši uviđaj. Zajedno sa njima uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave i tvrdio da je došlo samo do kafanske tuče. U Višem sudu u Beogradu nastavlja se suđenje u slučaju generalštab ministru kulture Nikoli Selakoviću, VD direktoru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goranu Vasiću i ostalim optuženima. Na prethodnom suđenju Selaković je detaljno izneo odbranu i negirao izvršenje krivičnog dela kojemu je stavljeno na teret, dok bi danas i ostali optuženi trebalo da iznesu odbranu. Američka centralna komanda pokrenula je nove uzvratne napade na Iran, pošto je iranska vojska oborila američki helikopter Apač u blizini Ormuzskog Moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsednika Donalda Trumpa. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči poručio je da Teheran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. U Belfastu su protekle noći održani protesti protiv imigranata, pošto je 30-godišnji Sudanac osumnjičen da je nožem pokušao da ubije čoveka. Izbili su neredi tokom kojih su demonstranti palili kuće i automobile, dok je celokupan javni prevoz u glavnom gradu Severne Irske bio obustavljen. Demonstranti su se okupili u centru Glazgova, kao i u Edinburgu. Političari su osudili nasilje i pozvali na smirivanje tenzija. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je u kasarni u Ribnici, a sahrana u naselju Kovači. Zastave u njegovom rodnom gradu spuštene su na pola koplja. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Crnobeli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 34 stepena.

Young the Giant i Already There, aktualni single indie rock grupe, pesma koja je najavila njihov šesti studijski album Victory Garden, on je objavljen 1. maja. Pesma Already There koja istražuje tenziju između fizičke razdvojenosti i emotivne bliskosti, kako se kaže, govori o čežnji i trenucima kad ste daleko od voljene osobe, ali se u mislima i snovima osjećate kao da ste već tamo uz nju. Glas stiže za Tri goluba i Vicka Milatovića i još dosta glasova za, za legendu bubnjeva koja voli da zapeva i to već decenijama unazad. Glas za Vicka stiže i od Aleksandra, glas za Fraktal i Ohio triatlonca, onda Vicko i parni valjak Zoran Vodice kod Prokuplja, Jutro dobro i 202 stanici, idemo odmah glas, predlog broj 1, pozdrav stiže od Dušana iz Kragujevca, dakle Paul McCartney, evo i jedno glasa za Kragujevčane, za Fraktal. Idemo dalje, slušamo domaći novitet Emma i Jimmy i Fantazija, nešto vrlo interesantno, jedan, hajde tako da kažem, side projekat, kažu Emma i Jimmy, posle beogradskih koncerta bendova koji Turbo Trans Turisti za nas su dane ispunjeni novim pobedama sa našim matičnim bendovima, upravo zato sada je pravi trenutak da podelimo sa vama nešto što je tiho raslo paralelno sa svim tim.

Superman i Batman ako treba. Ko se nije razigrao i razbudio do ove pesme, sada sigurno jeste Song Killer Superman kao Exiju novitet, novi single popularnog hrvatskog funky sastava, hajde da tako nazovemo, Song Killers, izdavačka kuća Aquarius Records. Pesma posle Amerikana trilogije donosi povratak na njihov prepoznatljiv, energičan, plesan funky zvuk. Sve to predvodi osnivač benda Željko Banić. Bane, kaže, jedna poruka, koliko god može glasova za Song Killers, može jedan glas za jednog izvođača. Vicko, Paul McCartney, Song Killers, jedna poruka sa tri glasa, onda putem Vibera, koji je danas dominantan, Nedeljko glasa za Fraktal i za Valjak, stiže glas i za Janis Joplin i za mnogi druge izvođače, pročitamo tek po nešto, ali zabeležimo sve i to je ono što je najvažnije. Ono što sada sledi je Miles Smith, numera My Mess, dakle još jedan strani novitet, pesma koja je poslužila kao uvodna numera i vodeći single za njegov debitanski studijski album My Mess, My Heart, My Life, Miles Smith.

masovno se sa svih strana glasa za Ohio i numeru Čekam ih. Ohio je predstavio novi video singl koji je doneo prepoznatljivu energiju benda, ali kako sam ističu ovoga puta u Boy spot je režirao Miodrag Cicović, poznati kao frontman sastava Straight Mickey and the Boys, autori pesme Dušan Strajnić, Dario Vuksanović i Marko Ajković. Stiže jedan glas za pesmu Superman od Nikole, zatim Vicko, Paul McCartney, Song Killers, lepo sve to ide, skoro svi izvođači dobijaju poneki glas, pogotovo putem Vibera, gde ste baš aktivni danas, recimo Paja glasa za Ohio i za Janis Joplin, pozdrav glas za Song Killers, za Parni Valjak i za Vicka. I kad smo već kod Parnog Valjka, Danas nisam svoj je novitet, još jedna pesma sa njihovog prvog albuma sa Igorom Drvenkarom, Kažu pčele umiru, Parni Valjak, zbog velikog interesovanja gledamo i slušamo još jednom u Sava centru 12. oktobra, već se radujem tom koncertu. Danas nisam svoj.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
3: Dobar dan.
2: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.

Fraktal i Kocka je bačena kao još jedan domaći novitet. Kragujevački autorski rock sastav objavio ovaj novi single, premijerno ga je predstavio upravo na talasima Radio Beograda 202. Single, kako kažu, nosi snažnu egzistencijalnu poruku o čovekovoj borbi i neophodnosti suočavanja sa sopstvenim unutrašnjim preprekama. Uvek bude dosta glasova za Fraktal kad je neka njihova numera u etru, pa je tako i danas. Hvala na svim glasovima za skoro sve izvođače. Dominantni su bili Vicko Milatović, Ohio, pa čak i Fraktal, ali kažem, skoro svi su dobili bar po neki glas i veliko vam hvala na tome. Velike pozdrave šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Nikita, Nina, Žare i Ćunko. Kseni i Ružica stižu, emisija Pravac 202 i njihov muzički derbi. Siguran sam da će biti onako damski zanimljivo i da ćete se pre svega naslušati dobre muzike. Stižu još uvek glasovi za top listu i to je jako lepo. I još jednom hvala. Za kraj našeg današnjeg druženja slušamo Joker Out i numeru Carpe Diem. Nažalost, nećemo stići da poslušamo Janis Joplin, ali zabeležili smo glasovi za nju. Joker Out, Carpe Diem, povodom koncerta koji će održati 23. avgusta u Luci Beograd i siguran sam da se mnogi već sad uveliko raduju tome. I dalje su oni tinejdžerska senzacija, potvrdit će to i koncert u Luci Beograd. Carpe Diem, pozdrav i do slušanja.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkjevićem. Sastanak je u 10 časova u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike. Kasnije će predsednik razgovarati i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, general pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsednik Vučić biće gost prvog programa Radio Beograda u 17 časova. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92, jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske zbog pucnjave u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. U Višem sudu u Beogradu održavaju se završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima maloletnog KK koji je pre 3 godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Sud bi potom trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu. Američka centralna komanda pokrenula je nove uzvratne napade na Iran, pošto je iranska vojska oborila američki helikopter Apač u blizini Ormuzskog Moreuza. U saopštenju se navodi da je američka vojska delovala u samoodbrani i da su napadi počeli po nalogu predsednika Donalda Trumpa. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči poručio je da Teheran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju. U Albaniji se već 10 dana održavaju protesti protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa Jaredom Kušnerom, nadomak Valone. Evropska komisija upozorila Tiranu da odustane od spornih zakonskih izmena koje omogućavaju gradnju u zaštićenim područjima. Demonstranti tvrde da projekat na ostrvu Zvernec ugrožava područje koje je stanište flamingosa i gnezdilište kornjača. U Kraljevu je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je u kasarni u Ribnici, a sahrana u naselju Kovači. Košarkaši Partizana dočekuju u Dubaji od 19 časova u Beogradskoj areni u 3. utakmici finala play-offa ABA lige. Crnobeli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Pravca 202. I kako to sredom obično biva, pred nama, to jest pred vama je još jedan duel. Večiti derbi se nastavlja, inače mi imamo ovde jedan neformalni vokalno-instrumentalni sastav koji se zove Ksen i ja. I Ksen i ja danas u duelu. Biće malo tu suza, biće malo smeha, za svakog ponešto. U svakom slučaju družimo se do 3 sata, kao i uvek u Pravcu 202, s tim što ćete do 2 slušati duel. Ja ću birati jednu pesmu, drugu će izabrati Ksenija, a vi nam javite koja vam se više sviđa. Glasite za moj, to jest Ružičin ili Ksenin izbor. Čekamo vaš glas ili na Instagram stranici 202 ili na 0640202200. S tim što se u ovom prvom satu druženja u Pravcu bavimo nekim malo drugačijim stvarima, pozabavit ćemo se vestima koje su onako na ivici da možete uopšte u njih da poverujete, a dešavaju se ovih dana u svetu oko nas, a takođe ćemo vas obavestiti o nekim, pa hajde da kažemo, servisnim stvarima, kao što je situacija u saobraćaju, vremenske prilike. Na njih ćemo posebno obratiti pažnju, budući da je najavljena zaista nezgodna situacija i narandžasti meteo alarm u jednom delu Srbije tokom sutrašnjeg dana, ali bez brige, to važi samo za sutra, već od petka razvedravanje, ali o tom potom, posle ćemo malo detaljnije o prognozi. A sada da kažem da danas za vas rade Nina, Žarko, Bane i Ružica. I da, Ksenija, naravno. Each mistake, oh, you

Tek da se zna. Tek da se zna. Japanske vlasti uhvatile su crnog medveda koji je nekoliko dana lutao gradom u Cunomija, severno od Tokija, i napravio pravu pometnju tokom vikenda. Medved, za kojeg se procenjuje da je težak oko 100 kg, viđen je više od 20 puta tokom vikenda u blizini kuća, škola i parkova, zbog čega su vlasti zatvorile sve javne osnovne i srednje škole u gradu. Veterinar je tokom akcije ispalio više strelica za uspavljivanje, a životinja je uhvaćena malo nakon što je locirana blizu glavne železničke stanice. Ovaj incident posebno je neobičan jer zvaničnici veruju da predstavlja prvo potvrđeno viđenje medveda u Cunomiju, gradu sa više od pola miliona stanovnika. Medved je prvi put primećen u blizini gradskog parka, nakon čega su ga nadzorne kamere snimile kako trči kroz urbano područje. Ubrzo su usledila dodatna viđenja u stambenim naseljima i industrijskoj zoni. Gradski zvaničnici pozvali su stanovnike da drže vrata i prozore zaključanim, da ne prilaze životinji i da odmah potraže zaklon ukoliko je sretnu. U međuvremenu, drugi medved, koji je prošle nedelje povredio 4 osobe u Fukušimi, i dalje je na slobodi. Lokalni zvaničnici opisali su životinju kao izuzetno inteligentnu, navodeći da je uspela da izbegne više pokušaja hvatanja. Tek da se zna.

Tek da se zna. Tek da se zna. Putnici na letu Ryanaira iz Londona za Osijek iskusili su nesvakidašnju dramu kada je njihov avion bio primoran da kruži iznad aerodroma. Razlog nije bio tehnički kvar ili loše vreme, već činjenica da je kontrolor leta zakasnio na posao. U subotu, 6. juna, avion kompanije Ryanair približavao se svom odredištu, Osječkom aerodromu, nakon poletanja iz Londona. Međutim, umesto da započne proceduru sletanja, Boeing 737 je nastavio da leti u krugovima. Bez objašnjavanja iz pilotske kabine, prepušteni sopstvenim nagađanjima, mnogi su pomislili na najgore, na tehnički problem sa avionom ili nepredviđene prepreke na pisti. Zaposleni u kontroli leta, čija je smena trebalo da počne pre dolaska aviona, jednostavno nije stigao na posao na vreme. U pilotskoj kabini situacija je bila daleko od komične. Piloti su u više navrata bezuspešno pokušavali da uspostave radio vezu sa kontrolnim tornjem, bez odobrenja za sletanje. Jedina opcija bila im je da avion drže u takozvanom holding patternu, kružnoj putanji čekanja. Prema proceduri, ukoliko sletanje na planirano odredište nije moguće, avion se preusmerava na najbliži odgovarajući aerodrom. U ovom slučaju, najozbiljnije se razmatrala opcija preusmeravanja za Budimpeštu, što bi za putnike značilo ne samo dodatno vreme u vazduhu, već i komplikovan logistički problem organizovanja prevoza iz druge države. Iako je incident završen bez posledica po bezbednost, pokrenuo je ozbiljna pitanja o procedurama i odgovornosti. Tek da se zna.

Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme, doduše kažu da će ipak dominirati sunce, barem negde do predveče, onda dolazi do promene koja će doneti kišu lokalno i nepogode tokom sutrašnjeg dana. U petak prepodne očekuje se stabilizacija vremena uz blagi pad temperature koji se doduše očekuje već sutra. No da se vratimo na današnji dan, ove srede, ovog 10. juna u Srbiji će tokom većeg dela dana biti sunčano i toplo, sredinom dana uz lokalni razvoj i oblačnosti, a doći će i do kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, pre svega u brdsko-planinskim predelima. Danas najviša temperatura čak i do 34 stepena. U toku noći u Vojvodinu stiže jako na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom. Deo tih nepogoda prelazi i nešto južnije, a što se tiče današnjeg dana i Beograda, pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura oko 33 stepena. A kakvo je vreme trenutno? Evo, u Novom Sadu je 26, toliko i u Zrenjaninu, u Kikindi 28, u Banatskom Karlovcu već 29 stepeni, u Beogradu 26, u Kragujevcu 27 i u Velikom Gradištu 27, u Negotinu 25, na Koponiku 17, u Nišu 26, toliko je i u Dimitrovgradu, i u Zaječaru, i u Vranju, u Leskovcu 25 stepeni. Kao što rekoh, danas i do 34.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
6: Eko.
7: 202. Za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

3 minuta do 11. 3 minuta do 11. Predsednik Aleksandar Vučić je sastao se sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike. Predsednik očekuje i razgovor sa ministrom odbrane Azerbejdžana. Predsednik Vučić biće i gost u novoj emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom. Na prvom programu radija u 17 časova, a razgovor će moći da se prati i putem YouTube kanala Radio Beograda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića, zvanog Boske, zbog pucnjave u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandanti i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Viši sud u Beogradu odlučio je da otvori za javnost izlaganje završnih reči na suđenju Miljani Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne reči će najpre izneti tužilaštvo, odbrana i oštećeni, nakon čega će sud zakazati objavljivanje presude. Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu. U Višem sudu u Beogradu nastavlja se i suđenje u slučaju generalštab ministru kulture Nikoli Selakoviću, VD direktoru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Goranu Vasiću i ostalim optuženima. Na prethodnom suđenju Selaković je detaljno izneo odbranu i negirao izvršenje krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret, dok bi danas i ostali optuženi trebalo da iznesu odbranu. Izraelska vojska saopštila je da je juče napala infrastrukturu Hezbolaha u oblastima Južnog Libana. S druge strane, Hezbolah je izveo više napada dronovima i raketama na izraelske trupe, oklopna vozila i ostale punktove širom Južnog Libana. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj u 19 časova u Beogradskoj areni u 3. utakmici finala play-offa ABA lige. Crnobeli gube sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme danas je sunčano i toplo. Sredinom dana očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202. Sen i ja. Rekoh već da je to jedan neformalni vokalno-instrumentalni sastav, ali voditeljski dvojac. Ksen je stigla.
2: Pozdrav i od mene i nadam se, Ruža, da si spremna da ukrstimo snage u muzičkom duelu danas.
1: Da, danas sam ja, Gera. Nekako su slušalci navikli da sredom je Pravac 202 duel. Pripremili smo za vas fenomenalnu muziku. Za one koji eventualno ne znaju kako duel funkcioniše, ja biram jednu pesmu, Ksenija bira jednu pesmu, slušamo obe, vi glasate za onu koja vam se više dopada, ali uvek je tu neka tema.
2: I bitno je da ne otkrivamo ko je odabrao koju pesmu do samog kraja, dok ne seberemo glasove, da ne biste glasali za onoga koga više volite nego za bolju pesmu u tom trenutku. Večeras. Danas.
1: Pao ti mrak na oči.
2: Pao mi je mrak na oči, nekako navikla sam da sam u duelu sa Gerom, sa Krunom, ali sa tobom.
1: I sad je mrak.
2: Jo. Mislim da još uvek, ne znam, možda smo jedan put, dva put radili, mislim da si me pobedila tada.
1: Tako ne, da... naprotiv, uvek sam pobeđivala Geru, nijednom nisam pobedila tebe.
2: Eto. Ne samo što mi je mrak pao na oči, nego me i pamćenje ne sluši. Dobro, eto.
1: Tema je zanimljiva danas.
2: Deklasiranje stvari... protivnika.
1: Da li će biti tako? To sad dosta zavisi od slušalaca. Međutim, izabrali smo nešto što verujem da će se stvarno ljudima masovno dopasti, budući da je reč o onim pesmama koje su bile hitovi u nečoj karijeri dok je bio u određenom bendu, a zatim i o pesmama koje je ta ista osoba iznela u svoj solo karijeri. Nevezano za to da li je posle potpuno prešla da radi solo ili i dalje u tom istom bendu, ali znači hit iz nečije solo karijere vs hit iz nečije karijere dok je bio deo benda.
2: Da, imali smo do sada u delu prvi i poslednji singl nekog izvođača, ali ovo još uvek nismo radili, tako da možete i da pogađate koga ćemo slušati do samo kraja ove emisije. Ima dosta sjajnih izvođača koji su svirali i sa bendom i solo, ali i pesma koja će otvoriti ovu emisiju In the Air Tonight, koju izvodi Phil Collins. Posle toga ćemo slušati Genesis i Land of Confusion.
1: Phil Collins, drugi pevač grupe Genesis, bio je tu otprilike do kraja postojanja tog benda. Jedan od većih hitova grupe Genesis je numera koju ćemo čuti posle, Land of Confusion, ali je mnogo zanimljiva priča vezana za Phila Collinsa i ovu pesmu In the Air Tonight, budući da je to prvi singl koji on objavio u svojoj solo karijeri, iako je tada fizički još uvijek bio deo grupe Genesis. I znaš onaj osjećaj kada si s nekim, koga voliš, do koga ti je stalo i nekako intuicija ti radi i govori o tome da tu postoji neko treći. E, to je ta priča In the Air Tonight, koju je Phil Collins tu osetio, napravio ovu pesmu. I ono što je vrlo interesantno jeste da kada je prodao taj singl, singl se prodao u više primeraka nego sve ukupno što je do tada Genesis od 70-ih do te neke godine prodao.
2: Znam da je tada...
1: Znači, ludilo, jedan single.
2: Još uvek gajio nade da će da se pomiri sa bivšom ženom i ovo je, da kažem, bila još jedna od pesama koje je posvetio njoj, ali na kraju ništa nije bilo od toga.
1: E sad, to šta je bilo sa tom njegovom ženom, to ne znam, ali znam da je pesma posvećena tom nekom osjećaju da je trougao u pitanju, pa da čujemo.
2: Ali ovoga puta nema trougla ovde, osim...
1: Samo nas dve.
2: Samo nas dve i vi. Pa dobro, vi možete da budete treći deo.
1: Treći ugao.
2: 064-020-2200 je broj na koji možete da nam pišete SMS i Viber porukom. Tu smo i na društvenim mrežama. Pogledajte story na Instagramu. Dakle, pitanje broj 1. Phil Collins ili Genesis? In the Air Tonight ili Land of Confusion?

0: Genesis i Land of Confusion, pre toga smo slušali Phila Collinsa i In the Air Tonight. Ovo je prvi par u duelu 200 dvojke, a inače solo protiv benda. To je tema današnjeg duela i moram da priznam da Phil Collins za sada ima blagu prednost, ali da li će tako ostati do kraja zavisi od vas.
1: Genesis, evo Stevan,

0: za Genesis, Genesis i poslao je poruku iz automobila, što je lepo. I vozi sluša 202. Hvala vam na tome. Evo, sada već ste čuli koja je ideja, znači neka pesma koja je bila hit u nekom bendu, pa zatim obično frontman tog benda u solo karijeri, opet neki hit. Vi glasate za ono što vam se više sviđa. Evo, mi sada već sabiramo vaše glasove,
1: i
0: a za to vreme
1: kaže poruka, totalno je sve jedno, on je zakon.
0: Jeste, jeste i stvarno jedan od najboljih bubnjara svih vremena. Umeđu vremenu izgubio sluh, dobio vrlo nezgodnu neurološku bolest.
1: Vratio mu se sluh, kaže čovjek u poruci.
0: Evo, kaže jadan Phil, vraća se na scenu iako je potpuno uništen od bolesti, međutim vratio mu se sluh, a bio je glup 10 godina, operisao vratni pršljen, artritis i eto, sve u svemu, čovek se polako vraća, to sam i ja čula i ogromna moje simpatije idu ka tom čoveku, u svakom smislu.
1: Royal Blood peva da nevolja dolazi, to i ja kažem sada kada je Ružica u ulozi Gere, ali dobro, čućemo do kraja emisija, da li će imati više sreće od tebe.
0: To ne zavisi od mene, Ksen.
1: Pa zavisi od toga kakve si pesme birala.

0: ako nije jer se sada uključio u naš program, slušamo hitove nekih izvođača, dok su bili sa nekim bendom sa kojim su možda još uvek i iz njihove solo karijere. I sada stižemo do sledećeg para, a to su Gwen Stefani i njena solo karijera i No Doubt, naravno, kao bend u kome je ona frontman, to jest frontwoman.
1: Jeste, slušat ćemo prvo njenu samostalnu pesmu The Sweet Escape, nakon toga i Hey Baby, a vi nam pošaljite glas koja vam se više sviđa. 064 020 2200 Instagram stranica.

0: Devojke kažu da pošaljete glas na 064-020-220, koja pesma vam se više sviđa, Hey Baby ili Sweet Escape.
1: Gwen Stefani, Sweet Escape, pesma sa prvog albuma, njenog prvog solo albuma, a ova pesma Hey Baby je jedan od većih hitova grupe No Doubt s početka 2000-ih. Osim što nam možete slati poruku, Viber poruku ili SMS poruku i poslati svoj glas, možete to učiniti i putem Instagram stranice Radio Beograd 202. A za sada mogu reći da No Doubt se malo bolje kotira, ali vidjet ćemo.
0: Nema sumnje, šta da kažem. Pošaljite glas, tu je Instagram stranica, pogledajte story. Tu možete malo i zaviriti u budućnost, što volimo da kažemo, i videti koga ćemo slušati u nastavku.

0: čarobna i zavodljiva pesma koju potpisuju Kings of Leon i Use Somebody, ali ona nije bila u igri, već je u igri bio par ili Gwen Stefani i njena pesma Sweet Escape i solo karijere s početka iste ili No Doubt i Hey Baby.
1: No Doubt jednostavno imao ponovo više nego duplo glasova, više, tako da jedan poen za mene, jedan ružo za sada u duelu. Ali tu je treći par i nova prilika za nekoga da povede. Eaglesi, Take It Easy ili The Boys of Summer i Don Henley.
0: Don Henley je neko koji je jedan od osnivača benda The Eagles, čovjek koji je bio za bubnjevima, za gitarom, koji je takođe bio i vokal ovog benda i naravno da ćemo čuti jedan veliki hit Eaglesa, međutim on 80. godine je zapažen u solo karijeru, tako da smo izabrali da on bude deo ovog trećeg para, bilo sa Eaglesima, bilo solo. Prvo ćemo čuti njegovu solo pesmu The Boys of Summer, a zatim...
1: Zatim i Take It Easy. Pitanje za vas, Don Henley ili Eaglesi?
0: Pišite nam.

0: Eko.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
3: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
4: Dobar dan, dobar dan.
3: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
5: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
3: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča. Hoću da...

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko.

3 do podne. Beograd 202. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksosom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu. Zahvalio je sagovorniku na stabilizujućoj ulozi alijanse i izrazio nadu da će KFOR nastaviti da obavlja važnu ulogu u zaštiti mira. Istakao je da je za Srbiju od ključnog značaja očuvanja vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir. Posebno je naglasio značaj očuvanja mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić biće gost u novoj emisiji na prvom programu Radio Beograda u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i putem YouTube kanala Radio Beograda. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika interventne jedinice 92, jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića, zvanog Boske, zbog pucnjave u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Kako se navodi, oni su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Uhapšen je i vlasnik lokala jer je uklanjao tragove pucnjave. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od suda da na maksimalne zakonske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović. Roditelj je tada 13-godišnjeg dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja te škole. Glavni tužilac Nenad Stefanović je u završnoj reči detaljno obrazložio zahtev tužilaštva, istakao težinu zločina koji je počinilo dete koje ne može krivično da odgovara i podsjetio da je upravo zato zakon propisao posebnu odgovornost roditelja. Nakon obaranja američkog vojnog helikoptera Apač u Ormuskom Moreuzu, američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran. Iranci su uzvratili napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Time je pojačana neizvesnost oko mirovnih pregovora između Vašingtona i Teherana, mada dve strane od njih zvanično ne odustaju. Ukrajina je bespilotnim letelicama napala objekte Luke Mariupolj na Azovskom moru, koju su 2022. godine zauzele ruske snage. U udaru je oštećena energetska i upravljačka infrastruktura luke. Jedinice ukrajinske vojske napale su i oštetile ruski tanker u Crnom moru, tvrdi generalštab oruženih snaga Ukrajine. Kako se navodi, pogođeno je plovilo iz ruske flote u Senci. Vreme, sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena, u Beogradu je 27.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Ha, ha, ha, ha, kao ovaj smeh na kraju, to mogu da budem ja. Pogotovo kada pogledam rezultate, Ruža, danas u duelu 202.
2: Sad je već 2-1 za Kseniju, imali smo malo pre par ili Eaglesi, Take It Easy ili Don Henley i The Boys of Summer, i Eagles je izabrala Ksen.
1: Slušajte kako sam Ksenija sada kada se čitaju rezultati, a inače sam Ksen. Odmah se oseti to suparništvo u glasu. Dobro, dobro, imaš i ti želju da pobediš, to je opravdano, a čućemo da li ćeš imati više sreće u ovom paru. Slušat ćemo Ozija Osborna, ali i Black Sabbath.
2: Ozzy Osbourne, neko ko je jednostavno ultimativni car, nažalost više nije sa nama. Kako beše, The F Prince of Darkness i tako dalje. Black Sabbath, band koji, tu što se o tome nedovoljno govori, band koji je nastao toliko davno, mislim da je to bilo čak nešto malo pre 70-ih godina, kad su bili njihovi baš ono početci početaka, i to je band koji je suštinski uneo heavy metal na rock scenu, odnosno na generalnu muzičku scenu, neshvatljiv značaj jednog benda. Slušat ćemo njih i naravno Paranoid kao ličnu kartu ovog benda. I Ozzy Osbourne ima mnogo velikih hitova i svoje solo karijere, mada nikada definitivno nije izašao iz Sabbath, osim u jednom periodu, početkom 80-ih. Ali ajde, evo, izabrali smo ovaj put numeru Mama I'm Coming Home. Pa sad, šta vam se više dopada?
1: Znate kako da glasate, pogledajte story na Instagramu ili nam jednostavno pišite SMS i Viber poruku.

0: Ako pošalju ljudi glas Ozi, za koga da pišemo?
1: Da.
0: Za Ozije ili za Ozije?
1: Da, da, da, da, da. Definitivno naglasite da li Ozi ili Black Sabbath.
0: Šalimo
1: Neko
0: se.
1: Je napisao, ukoliko obožavam Ozija, ali Sharon je u pesmu Mama I'm Coming Home, legendo počivaju u miru, a neko drugi se setio nečega sjajnog, a to je Black Sabbath, jedan deo iz državnog posla, kad Dragan Torbica kaže pa nije Dragan paranoid.
0: A i Nebojša nam je pisao, kaže, na svakoj žurci obavezno, paranoid, i kaže, mlatili smo glavom, to jest kosom dok smo je još imali.
1: E sad, da li Prince of Darkness ili Black Sabbath, na vama je da kažete. Mi slušamo vas i beležimo glasove, imate i opciju glasanja na Instagramu. Čućemo dve pesme koje nemaju veze s ovim takmičarskim delom, čekamo vas, a zatim i sledeći par. Koji u sledećem paru? E pa to, slušajte nas, pa će vam se kasti samo.

0: Moram samo pre nego što kažemo ko je pobedio u prethodnom paru, za koga ste više glasali, da kažem da je muzički urednik današnjeg pravca Bane Stevanović i da je, nije me pitao uopšte, odmah to da naglasim, koje pesme da budu emitovane ovde između parova, ali ovaj niz malo pre od ove tri zaista neshvatljivo mnogo po mom ukusu. No da se mi vratimo na prethodni par, duel Ksen i ja.
1: Evo ruke, ajmo. Da se čuje. Čestitam, Black Sabbath imao jednostavno više glasova, tako da je 2-2.
0: Ja sam
1: birala
0: naravno Paranoid.
1: Bila si paranoična, to ti je donelo srećnu. Sada ću ja da kažem zašto i ko je ta devojka. Eurythmics i Annie Lennox i ono što slušamo u ovom paru.
0: Annie Lennox se zapravo i proslavila. Mogli bi se reći da njena solo karijera počela upravo pesmom Why. Fantastičan spot je pratio ovu pesmu i nekako su ljudi najviše za nju širom sveta i čuli nakon što je započela solo karijeru i negde stvarno se istakla ovom numerom. E sada kada treba izabrati pesmu od grupe Eurythmics, to je veoma teško. Ljudi su imali toliko hitova da je to... Bilo je teško i vodili smo se time, ajde da ne bude baš jedna od onih pesama koju stalno slušamo, a opet da bude hit. Dakle, ili Annie Lennox i Why, ili Eurythmics, pišite nam.
1: I Who's That Girl?

0: šaljete kroz fotografije albuma, to jest ploča koje nam šaljete, ali takođe ste rekli jeci, peci, pec.
1: I jedna sjajna stvar koja je stigla za prethodni par, to su bili ili Ozzy Osbourne solo ili Black Sabbath, glas za paranoičnu mamu. Umeđu vremenu, da li Eurythmics ili Annie Lennox i why? Koliko ja vidim ovde, barem što se tiče SMS-a i Vibera, egali.
0: Nastavite da nam šaljete glasove. Ja mislim da je najizvesnija borba do sada u ovom paru, u duelu 202.
1: Da,
0: ko će
1: da,
0: pobediti?
1: Definitivno su najbliži.
0: Zavisi od vas. I samo da znate, ne možete da nas zovete na ovaj broj, možete samo da nam pišete SMS ili Viber porukom. Dakle, ponovit ću 0640 202 200.

0: Čuli smo Hajo i pesmu Čekam ih, ali ćemo sada čuti ko je pobednik u prethodnom paru, to jest Ksen ili ja, čiji favorit je otišao dalje.
1: Kako si to radosno rekla, a zapravo do poena stigla sam ja.
0: Ti si izabrala Eurythmics.
1: Jeste, jednostavno imao više vaših glasova. Koliko je to onda ukupno? 2-2. Aha, 3-3.
0: Da.
1: Izjednačenje. Ali dobro, novi par je, nije još pre, ja ne znam da sabiram, evo ponovo mi je pravo mrak na oči.
0: Ne, Ksen. Ksen.
1: 3-2.
0: I sad idemo na sledeći par. Tako da, dobro, vi ne možete da znate koju sam ja sad pesmu izabrala, ali volela bih reći osvetlajte mi obraz. Sledeći par izgleda ovako. Kao što znate, izvođač koji se proslavi u nekom bendu, njegova solo karijera, odnosno pesma koja je bila hit u njegovom bendu. Ovaj put imamo Take That i Robbie Williams. Take That i njihovu numeru Back for Good.
1: Ali slušamo i Candy prvo od Robbie Williamsa. Pošaljite glas na 064-020-2200. Uskoro i najnovije vesti koje priprema desk prvog programa Radio Beograda.

0: Eko. Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari back to back Dida, Esio, Rar back to back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
3: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stio.
2: Veče emocija i energije. Zoster.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
5: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
2: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Istakao je da je za Srbiju od ključnog značaja očuvanje vojne neutralnosti, ali i nastavak odgovorne i profesionalne saradnje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji i zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsednik Vučić biće gost u novoj emisiji na Radio Beogradu 1 u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a razgovor će moći da se prati i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela poslednjeg gostovanja na Radio Beogradu pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američka vojska pokrenula je seriju osvetničkih udara na Iran posle obaranja američkog vojnog helikoptera Apache u Ormuzskom Oreuzu. Iranci su uzvratili napadima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Pregovori Vašingtona i Teherana zvanično nisu prekinuti. U Kraljevu je dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja povodom smrti starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u napadu na bazu Ujedinjenih nacija u Libanu. Komemoracija je bila u kasarni u Ribnici, a sahrana je u naselju Kovači. Vreme danas sunčano i toplo, sredinom dana pljuskovi sa grmljavinom i gradom, koji će biti češći u brdsko-planinskim predelima. Temperatura danas do 34 stepena.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Inače, pobednik današnjeg duela dobija putovanje za dvoje u Budimpeštu, tako da i Ružice i ja smo se ko zapete puške danas.
2: To je zato što smo slušali George Ezra i njegovu pesmu Budapest. Inače, zanimljivost u vezi sa ovom numerom je da čovjek kad je napisao uopšte nije bio u Budimpešti. Do tada nije je ni video, samo je čuo da je tamo jako dobar provod. No, nas dve, nažalost ne dobijamo nikakvo putovanje.
1: Dobijamo pobedničku pesmu. Ona koja pobedi na kraju će imati priliku da odabere jednu pesmu i naredne nedelje gubitnik donosi kafu, a tu je i pesmica. Da, gubitnik piše pesmicu pobedniku.
2: To mi nisi rekla. Nema veze. Nego što sam ušla u Gerinu ulogu Ksenija.
1: To je da bi rekla da, a imaš još sad vremena da pripremiš svoju pesmu.
2: Šta treba da pripremim sad ako izgubim? Da. Šta da bude... Kakva pesmica? Na nivou prvog osnovne, simpatična?
1: Da,
2: ili da
1: Ksenija
2: bude...
1: mnoge talente ima, ali mi dalje u duelu prima.
2: Aha.
1: I tako, nešto.
2: Ja ću se ipak potruditi da pobedim, do duše opet kažem tu sam malo u problemu, jer to zavisi od vas. No, malo pre smo imali par, da li Take That i njihova stvarno fantastična numera Back for Good ili Robbie Williams solo i pesma Candy? I...
1: evo ruke izjednačenje.
2: Ja sam dobila, birala sam Robija i Candy i sada je 3-3.
1: Ali to je novi par pred vama, Sting i Shape of My Heart sa jedne strane, The Police i Roxanne sa druge. Odaberite pesmu koja vam se više sviđa.

0: Roxanne i The Police, sa druge strane Shape of My Heart i Sting, još jedan neizvestan par pred nama u duelu 202, ko će pobediti zavisi od vas.
1: Da, od vas zavisi. 064-0-202-200 možete glasati putem Instagrama, odnosno Instagram storija. Nađite 202 na Instagramu i glasajte. Kao što ste čuli, od Stinga smo izabrali pesmu Shape of My Heart, a bilo je teško izabrati od Police samo jedan hit, ali ajde, evo, ispade Roxanne. Pa sad, ne znate šta je za koga sam se ja opredelila, za koga Xen, ali je činjenica da je zapravo vaš glas onaj koji bitan.
0: Evo, sada kada je izjednačeno, ponovo sam Ksena, kada vodim, onda sam Ksenija. Dobro, dobro, sve se čuje u tvom glasu, neće ti, mislim, zapamtit ću ti. A kada govorimo o sledećoj pesmi, ona bi mogla nekako da se uklopi u našu temu.
1: Da.
0: Eric Clapton, Layla, Unplugged i ono što slušamo u nastavku, dok čekamo vaše glasove, Police ili Sting.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na grad i grmljavinske nepogode za danas i sutra. Nevreme se očekuje danas posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije, noćas u Vojvodini i Donjem Podrinju, a sutra se tokom dana nevreme očekuje u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Apeluje se na vozače da prilagode vožnju vremenskim uslovima.

0: Slušajte Pravac 202 i Duel. Par malo pre bili su s jedne strane Sting i Shape of My Heart, s druge strane grupa The Police i Roxanne. Ispostavilo se da je Sting bio moj favorit, a Ksenina je bila pesma Roxanne od grupe Police.
1: Evo, pišem pesmicu u ovom trenutku, ako...
0: Jer ja vodim sa 4-3, da.
1: A ako ne bude bilo prilike da pročitam danas, uvek je to Narodna sreda, a samo da znate, ja mislim da će sledeća sreda biti i poslednja. To će biti poslednja emisija u ovoj sezoni, prebrojat ćemo glasove tokom čitave ove sezone. Uvek je ovo, da kažem, zimsko-prolećna sezona najduža, ti imamo najviše emisija, tako da, vidjet ćemo da li je neizvesno ili ne, to jest čućemo. A hajde odmah da pređemo i na sledeći par. Fatboy Slim, The Rockefeller Skank, Ali i The House Martins i Caravan of Love. Ovo je pretposlednji par u duelu 202.
0: Naime, Norman Quentin Cook, čovek koga znamo kao Fatboy Slim, čovek koji je pod tim imenom ostavio neizbrisive hitove, pogotovo u krajem prošlog veka, je započeo karijeru u bendu koji se zvao The House Martins. Tako da, eto, to vam je objašnjenje. Prvo ćemo čuti taj bend i pesmu Caravan of Love, a zatim i Fatboy Slim i Rockefeller Skank. Vi glasite za pesmu koja vam se više dopada.

0: Bad Boy Slim ili The Chaos Martins, upravo ste čuli i ovaj par, ostao nam je još samo jedan do kraja. Ipak je i dalje neizvesno, ne znamo zasigurno koja od nas dve pobeđuje. Ono što je važnije jeste sada da glasate za jednu ili drugu pesmu. Chaos Martins, Love Cara, Vanili, ova koju smo upravo slušali, Fat Boy Slim, pa da, jedna od njihove, realno dve, tri najveće hita.
1: 064-020-220 za vaše SMS i Viber glasove, tu i Instagram stranica, pogledajte story, zovemo se tamo Beograd 202. Ja sam napisala i pobedničku i gubitničku pesmu, tako da...
0: A što mora i gubitnička?
1: Ne mora, ali ja sam bila inspirisana, tako da jednu od njih ćete čuti danas.
0: Ja pripremam, ne ide mi, ne umem da pišem pesme, ali za svaki slučaj ja pripremam tu pesmicu za Ksenijinu pobedu, ukoliko je bude, što još ne znamo, nerešeno je, glasajte.
1: Nije važno pobediti, već učestvovati ili truditi se.

0: te kada govorimo o ovom pisanju pesme? Gledam ovde, mnogo ti haiku. Reči fali.
1: Ne, haiku je 575. Ne fali mi mnogo reči. Odabrala sam haiku pesmicu, pusti.

0: Evo, smejem se, plakala bih. To je kad pogledam poslednji para. Za sada mogu da slavim. Fatboy Slim jednostavno imao više glasova, tako da je...
1: Da, ja sam izabrala House Martins, da.
0: Nerešeno u ovom duelu, ali odmah prelazimo na poslednji par, jer je malo vremena ostalo. Damjano David i Måneskin se takmiče u poslednjem paru.
1: Måneskin i njihov najveći hit, verovatno, svakako prvi hit kojim su se proslavili, setimo se Eurovizije 2021. godine, pesma Citi e Buoni, ili Damjano David i jedna od pesama iz njegove aktualne solo karijere, mada nije prestao da radi sa grupom Måneskin, Born with a Broken Heart. Vi birajte koja vam se više sviđa i pišite nam, to je poslednji par danas.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
3: Ja volim tvoje bodaste cipoli.
2: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
4: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.

0: ajde da pevamo horski sada, uživaju u svojoj pobedničkoj pesmi.
1: To i suviše volimo u pesmu, a ovo jeste bio moment gde se prelomilo i onaj moment parla, di gente purtroppo parla, ili ti ljudi će svakako pričati. Mnogo volim ovu pesmu, insistirala sam da ona bude moja i na kraju kad se sve sabralo, eto, ispadoh ja, danas ja u ulozi Gere, pobednica. Dobila sam pesmicu, je li tako?
0: Jesi, slušaj. Ružice, ružice, kraljice etra, kad zapevaš, zastane cela planeta. Pokušah šarmom, pokušah osmehom, ali ona pobedi jednim glasom. Izgubih duel, šta da se radi? Ja pakujem kofere, a Ružica pobednički pehar grabi. Ružica pobeđuje, nema dileme, osmeh je osvaja i sunce i vreme. Pesma do neba, glas kao lek, uz Ružicu svaki dan lepši je tek.
1: Prvo hvala ti na ovoj pesmici, zaista. Ja sam se u poslednjih pola sata mučila, bila sam ubeđena da ću izgubiti. Napravila sam dve haiku pesme. To su jedine pesme koje ja volim da pišem. Pravilo je ono 5-7-5, 3 stiha, prvi 5 slogova, 7 slogova, 5 slogova. Jednu ću ti ipak pročitati sada da te malo raspoložim. Nije ovo ta prava pobednička, da me pohvališ za trud. Evo ovako. Ksen dominira, peva ko slavuj i kos, zanosna je baš.
0: Wow, je
1: samo da znaš, posljednji put sam haiku pesmicu napisala u četvrtom gimnazije. Znači, pohvali me, vraćam se u štos, popravit ću
0: se
1: ja.
0: Vidi se da dugo nisi pisala. Šalim se.
1: Ali sam zato osvojila i ovu pesmu pobedničku. Aha, ne tvoju, nego ovu koju ćemo sada slušati svi.
0: Da vas podsjetim, svetsko prvenstvo u fudbalu počinje sutra, trajeće do 19. jula. Tako da u to ime smo se odlučili da danas bude, koja god da pobedi, da bude iz, da kažem,
1: da
0: jedno
1: bude inspirisana, tako je, tim događajem koji je, hteli mi to ili ne, i suviše u centru pažnje. Tako da smo izabrali da pobednička ovaj put bude La Cop de la Vida ili ti The Cup of Life.
0: Ja više volim špansku verziju, ali dobro, da sam ja pobedila, to bismo slušali. I sad ovako engleska.
1: Eto, uglavnom, drago mi je, Ksen, sviđa mi se ovaj duel.
0: E, ovo ti je prva pobeda.
2: Bravo, bravo.
1: Prva pobeda sa tobom.
0: Ole, ole, ole.
1: Slušam uskoro i nove vesti koje priprema desk Radio Beograda 1 i naravno nastavak u Pravcu. Do 3 smo zajedno.
0: I ja se družim sa vama u bloku domaćice i komšinica. Evo i ove pobedničke pesme. Hej, Ricky Martine, brate, shvati me. Nemojte se okonje. Sećate se one pesme.
1: Sećam se.

0: Minut do dva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi, generalom Aleksusom Grinkevićem, o aktualnoj bezbednosnoj situaciji u regionu, kao i o značaju očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji i zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244, usvojene na današnji dan pre 27 godina. Međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić povodom 27 godina od usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istakao je da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. Predsednik Vučić biće gost u novoj emisiji na prvom programu Radio Beograda u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a razgovor će moći da se prati i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela poslednjeg gostovanja na Radio Beogradu pre 18 godina kada je bio u opoziciji. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Ukrajina je dronovima napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru. Udaru je oštećena infrastruktura luke kojom već 4 godine upravljaju ruske snage. Pogođen je oštećen i ruski tanker u Crnom moru, tvrdi Kijev. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Dubaj vodi sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme do kraja dana sunčano i toplo, posle podne lokalni je razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u višim predelima. Temperatura danas do 34 stepena.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Nastavljamo druženje i u ovom satu, u narednih sat vremena, slušamo muziku iz Srbije i regiona. Kada govorimo o sledećoj pesmi, postoji dosta različitih verzija. Mi ćemo ipak čuti ovu. Leo Martin, Ima vremena, za sam početak ovog sata. Ovo je vaša 202.

Ne znam za odmor, žeđ ili glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno,

sve Mirko i dok ja spavam, ali nema spavanja, tek je 2 sata i 19 minuta, tu smo zajedno do 3, slušamo muziku iz Srbije i regiona. Boban, Džunglica je ono što slušamo u nastavku, ne mislim bez nje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj normalizovan nakon saobraćajne nezgode na deonici Petlja Pećinci i Petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu.

Leto štuke i ostavljena u bloku domaćica i komšinica na talasima Radio Beograda 202. Ana nam piše, kaže, muzički urednik je malo ljut na svoju devojku slušajući prvi deo ovog sata. Biće dobrih pesama i oktobar u nastavku. Nađi me, uživajte.

Džakarta, pozovi me, ovo je vaša 202, družimo se sve do 3 sata, slušamo muziku iz Srbije i regiona, ovo što čujete, ovo je Oružjem protiv otmičara i naravno Saša Ajdanović.

Pitate nas i ko izvodi ovu pesmu, Ružna pača i Marfi, Latice, Ovenule, U bloku domaćice i komšinica na tvoj 202, Terce na tišinu, ono što slušamo u nastavku.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
2: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
1: Veče emocija i energije. Zoster.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
8: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Eko.

Dole u mraku stoji manijak. Tako bi mogli da spojimo ove dve pesme Jelena, a nakon toga i Drami, njihova pesma Manijak. I sa tom pesmom se i pozdravljamo za današnji dan. Sa vama su bili Robert Denić, Nina Nikolić, Draško Šarić, Bane Stevanović, Ružica Vrhovac, Žarko Vladetić i Ksenija Radović. Do slušanja.

0: Za 3 minuta 3 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi generalom Aleksusom Grinkjevićem u aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Vučić je posebno naglasio da su značajni očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji i zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244, usvojene na današnji dan pre 27 godina. Predsednik Srbije sastao se i sa ministrom odbrane Azerbejdžana, general-pukovnikom Zakirom Hasanovom. Predsednik Vučić biće gost u novoj emisiji Radio Beograda 1 u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela poslednje gostovanje na Radio Beogradu pre 18 godina, dok je bio u opoziciji. Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da je podrška Sjedinjenim američkim državama u Srbiji naglo porasla od kad je Donald Trump predsednik i pozvao ga da poseti Beograd. Vučić je u intervju za Focus News Digital pohvalio Trumpov pristup Balkanu i naveo da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkom pritisku, što je imalo odjeka kod mnogih Srba. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američki predsednik Donald Trump poručio je da je iranska strana u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama i suviše odugovlačila i umesto da postigne dogovor koji bi bio dobar za nju, sada će morati da plati. Pregovori sa Sjedinjenim američkim državama ne mogu da napreduju ukoliko se kršenje primirja nastavi, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Ukrajina je dronovima napala objekte luke Mariupolj na Azovskom moru. U udaru je oštećena infrastruktura luke kojom već 4 godine upravljaju ruske snage. Pogođen je i oštećeni ruski tanker u Crnom moru, tvrdi Kijev. Vreme sutra. Oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde krade i olujni vetar, uz pad temperature. Temperatura od 15 do 32 stepena, krajem dana osetniji pad.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza trakanja.

pozdrav u ime ekipe koja će s vama biti do 7 večeras. Bicikl je, svedoci smo, kao prevozno sredstvo, ali odavno i kao vid rekreacije sve popularni u urbanim sredinama. Danas ćemo kao centralnu temu imati to koliko su naši veliki i najveći gradovi prilagođeni biciklistima. Naravno, tu prednjači Novi Sad sa 150 km staza i 50.000 biciklista i najbolji je primer grada prilagođenog za vožnju bicikla. Zanimljivo je da je kao ravničarski grad uspeo da dobije organizaciju Evropskog prvenstva u planinskom biciklizmu. Čućete zašto i kako, a saznaćete kakve uslove za vožnju bicikala nudi Beograd. To najbolje znaju biciklisti, ali evo da obavestimo i one koji eventualno planiraju da nabave neki, možda idu i na, možda se voze i na posao njime. Pratimo gužve, zastoje, izmene kao i obično. Pričamo vam priču o pesmi, predstavljamo novitet sa svetske muzičke scene i najavljujemo zanimljiva dešavanja širom Srbije. Tu će biti i servisne informacije, a sa vama u brzoj traci danas Draško, Robi, Olga, Vlada i Vesna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici puta Veliko Gradište Majlovac u mestu Vranjevac na snazi je obustava saobraćaja zbog nezgode.
0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
2: Kada je grupa R.E.M. objavila pesmu Mr. Richards, u javnosti su krenula nagađanja na koju javnu ličnost se odnosila. Frontman benda Michael Stipe tvrdio je da tekst govori o nepravdi, za koju je mnogo primera bilo lako pronaći u aktuelnoj američkoj administraciji. Kao jednu od najvećih navodio je to što su pojedinci na vlasti činili gotovo nehumane stvari, a uspevali da se izvuku bez odgovornosti. Opisivao ih je kao ljude koji se umesto da se stide, ponašaju kao nosioci medalja časti. Za mnoge od njih znalo se da su duboko umešani u korupciju, zbog koje nikada nisu odgovarali, već su prkosili, čak bili i ponosni na sebe. Stipe nije želeo da otkrije ni jedno konkretno ime, ali je potvrdio da je lik iz pesme svakako politička figura. Neke kasnije informacije su pokazale da je u pesmi Mr. Richards grupe R.E.M. najpre mogao da se prepozna Dick Cheney, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država u vreme predsednika Georgea Busha.

Za novitet danas je to pesma Passenger, novi singl američkog pevača Alexa Warrena, kojim za 28. august najavljuje novo studijsko izdanje pod imenom Wild Child. Naslov albuma je, kaže, dao po tome kako ga je otac zvao dok je bio dete, i Alex kaže da je taj nadimak za njega uvek imao posebno značenje, toliko da ga je čak istetovirao. Sa najavljenog albuma Wild Child slušamo singl Passenger.

Vrelo je u svim gradovima Srbije, doduše negde manje, negde više. Najvrelije u Kikindi, Ćupriji, Kruševcu 33 stepena, najsvežije u Sjenici, Dimitrovgradu 28. U ostalim gradovima temperature se kreću od 29, koliko je izmereno u Somboru, do 32 stepena u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu i Leskovcu. Još danas vruće, a meteorolozi za sutra najavljuju na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će biti u osetnijem padu uz lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar koji se očekuje u Vojvodini, centralnoj i južnoj Srbiji. U petak promenljivo oblačno i vetrovito uz prestanak padavina. Što se tiče vikenda i ponedeljka, temperature će biti nešto više u intervalu od 22 do 26 stepeni, kratkotrajna kiša ili pljusak. Mogući su u Vojvodini i oblastima južnije od Save i Dunava. Inače, Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za danas i sutra na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće hitno upozorenja 1 do 2 sata unapred, što ćemo mi pratiti, pa budite uz brzo traku i saznaćete najsvežije najave gde se očekuje nevreme.

Evo šta je aktuelno ovih dana od izmena na putevima. Do 14. juna trajeće radovi na popravci mosta na deonici autoputa Predejane Vladičin Han u smeru ka Vladičinom Hanu i do tada će za saobraćaj biti zatvorena vozna traka, a vozila će se kretati preticajno. Takođe do 14. juna radovi na putu Kladovo-Milutinovac, do 14. će na snazi biti na ovom putu obustava saobraćaja, a alternativa je put preko Kladova i Milutinovca. Vozači koji koriste putni pravac Bešenovački Prnjavor, Crveni Čot i tokom juna očekuju izmene režima saobraćaja zbog snimanja filma na području Fruške Gore. Prema rasporedu koji je objavio Sirmijum Put, 13. juna biće privremeno zatvorena jedna saobraćajna traka uz naizmenično propuštanje vozila. Od 14. do 17. juna na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja od 6 ujutru do ponoći. 18. juna ponovo će biti primenjivan režim

režim naizmeničnog propuštanja vozila uz privremena zatvaranja. Tokom perioda potpune obustave saobraćaja vozači će morati da koriste alternativne putne pravce, ali s obzirom da u ove termine ulaze i oni dani kada više ljudi odlazi na Frušku goru, očekujte malo duža čekanja, možda i guže.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodaste cipele.
1: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
5: Sa druge strane jastuka.
6: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: Eko. Hit nedelje.
7: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara Sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.
8: Stojiš, stojiš sad.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić ocenio da je podrška Sjedinjenim američkim državama u Srbiji naglo porasla od kad je Donald Trump predsednik i pozvao ga da poseti Beograd. Vučić je u intervju za Fox News Digital pohvalio Trumpov pristup Balkanu i naveo da je fokus njegove administracije na ekonomskoj saradnji, a ne na političkom pritisku, što ima logika kod mnogih Srba. Predsednik Vučić biće gost u novoj emisiji Radio Beograda 1 u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 časova, a građani će razgovor moći da prate i na YouTube kanalu Radio Beograda. Vučić je na Instagramu podelio tonski snimak dela posljednjeg gostovanja na našem radiju pre 18 godina dok je bio u opoziciji. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je s vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi generalom Aleksosom Grinkevićem o aktuelnoj bezbednostnoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Predsednik je posebno naglasio da su značenje očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji i zaštita srpskog naroda, kao i poštovanje međunarodnog prava i rezolucije 1244 usvojene na današnji dan pre 27 godina. Međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić povodom 27 godina od osvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Istakao je da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali i Republike Srbije u celini. U Gračanici i okolnim mestima centralno Kosova i Metohije, zaposleni u zdravstvenim i obrazovanim institucijama, i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima tih institucija koji rade u sistemu vlade Srbije. Njima je određen pritvor do 30 dana, a privedeni su 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Naftna industrija Srbije zatražila je još jedno produženje licence za rad od američke administracije. Prethodna licenca OFAK-a ističe 16. juna. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je iranska strana u pregovorima sa Sjedinjenim američkim državama i suviše odugovlačila i umjesto da postigne dogovor koji bi bio dobar za nju, sada će morati da plati. Pregovori sa Sjedinjenim državama ne mogu da napreduju ukoliko se kršenje primirja nastavi, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Sport. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaji od 19 časova u Beogradskoj areni u trećoj utakmici finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2:0 u seriji koja se igra do 3 pobede. Vreme sutra oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni vetar uz pad temperature. Najviša dnevna biće od 15 do 32, krajem dana u osetnijem padu.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: A u današnjoj brzoj traci glavna tema će nam biti biciklizam, koji je sve popularniji u gradovima poslednjih godina, ne samo kao rekreacija, već i način da se ode na posao. Kako stvari stoje sa gužvama u saobraćaju, to će biti najbolja alternativa, sigurna sam, i u budućnosti. Drugo je pitanje koliko su gradovi prilagođeni vožnji bicikla. Novi Sad je pravi dobar primer. Ima 150 km staza, 50.000 biciklista, pa eto, čak je i ravničarski grad koji je uspeo da dobije organizaciju planinskog, odnosno brdskog prvenstva u biciklizmu međunarodnog. Kakva je situacija u Beogradu i šta kaže o tome čovek koji se decenijama bavi biciklizmom, saznaćete u nastavku Brze trake.

0: Svedoci smo da je biciklista sve više, pa često postavljamo pitanje koliko su naši gradovi bezbedni za njih i prilagođeni njihovim potrebama. Novi Sad je prestonica biciklizma kod nas, on ima svoju kritičnu masu koja svakog petka, poslednjeg petka u mesecu organizuje ture kada se vozi širom grada. U tom gradu postoje akcije zvane Bici doručak i Bici bioskop, a koliko su se biciklisti odomaćili u Novom Sadu pokazuje i činjenica da mnogi kafići imaju i servise za njih. Nemanja Vajs je predsednik udruženja Serbia Epic i jedan od ljudi zaslužnih što je Novi Sad dobio evropsko prvenstvo u planinskom biciklizmu, ali i organizator mnogih drugih dešavanja tokom godine. On će nas i podsjetiti zašto je Novi Sad toliko pogodan za bicikliste.
1: Negde je normalno da dete sa 2-3 godine dobije bicikl. Konfiguracija terena u Novom Sadu je takva. Novi Sad je dobro povezan biciklističkim stazama. Možete da idete na posao, do škole. I to je ono što mi pričamo, novosadski je voziti bicikl, tako da to je glavni razlog zbog zbroja biciklista i ja smatram da je Novi Sad srpski Amsterdam što se tiče biciklizma.
0: Protekle godine u Novom Sadu je bilo aktuelno i subvencionisanje kupovine novih bicikala, u čemu je učešće uzelo i Nemanjino udruženje Serbia Epic. Koliko je bicikala tako nabavljeno?
1: U kontinuitetu grad Novi Sad i gradska uprava zaštite životne sredine subvencioniše bicikle 5 godina u proseku između 1000 i 2 bicikala, znači blizu 10.000 novih bicikala je do sada nabavljeno putem subvencija. Ono što je dobro jeste što kreće nova akcija, tako da negde početkom jula meseca će ponovo biti organizovana akcija subvencije za bicikle i jednostavno to je novih 1500 bicikala na ulicama Novog Sada.
2: Disco. It ain't no country club either.

0: nestao u planinskom biciklizmu, međutim taj događaj je privukao veliku pažnju javnosti, a više o tome čućemo od Nemanje Vajsa, predsednika udruženja Srbija Epik.
1: Mi smatramo da je to dobra promocija biciklizma, da kada na Petrovaradinskoj tvrđavi napravimo biciklističku trku gde dođu najmlađi, gde dođu jednostavno naši građani da pogledaju vrhunski sport,

0: evropska titula grada sporta, tako da svakako da je Novi Sad grad biciklista.
1: A kakvu poruku Nemanja ima za mlade? Zašto treba da se opredele za bicikl?
0: Po meni, bicikl je najbolje prevozno sredstvo po gradu. Svugde stignete za par minuta. Svi koji nauče da voze biciklu radit će nešto dobro za sebe. Možete svugde da stignete za 5 ili na 10, za 10 minuta do škole, do treninga, do drugara. I to je sigurno poziv da, a sa druge strane, družite se sa drugarima. Tako da to je poruka za najmlađe. Krenite da vozite bicikl, istražite Novi Sad i svakako ćete imati srećenje detinjstvo i uživaćete u našem gradu.

0: Eko. U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vljesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio. Trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Aid, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakers, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: U Brzoj traci govorimo o biciklizmu koji je sve zastupljeniji u velikim gradovima. Čuli smo da je prestonica srpskog biciklizma svakako Novi Sad i grad koji ima najbolje uslove za bicikliste, a kada je reč o Beogradu, i tu svakodnevno sve češće možemo da vidimo ljude koji voze bicikle, neki se rekreiraju, neki dolaze i odlaze s posla upravo biciklom. Beograd nije tako ravan kao Novi Sad, ali pojedini delovi grada jesu idealni za vožnju. Petar Okvić je 56 čak godina u biciklizmu i pravi je čovek koji može da nam kaže šta su prednosti biciklizma i zašto je on važan i kao sport i kao način rekreacije.
1: Osnovna prednost bicikla je zdravstvene prirode. Svi znamo da popravlja krvnu sliku, da je vožnja biciklom redovna, vožnja bicikla je najbolji lek protiv stresa. Stres je bolest današnjice. Kad uzmemo u obzir rekreaciju i sport, onda su tu dovoljno razlozi da se svi prihvatimo bicikla i da malo vozimo. Posebno je interesantno da vožnja bicikla, naravno, smanjujemo i gužvu u saobraćaju, ekološki je najzdravije prevozno sredstvo i nadam se da će sve više i više naših sugrađana da uzme učešće u ovoj aktivnosti vožnje bicikla. S obzirom da nam dolaze raspusti, vidjet ćete da će sve više i više biciklista biti na našim drumovima.
0: A s obzirom da je evo gotovo 6 decenija na biciklu u Beogradu, verovatno ne postoji kraj grada koji nije u međuvremenu obišao. S obzirom na njegovo bogato iskustvo, da čujemo šta Petar kaže koliko je Beograd prilagođen biciklistima.
1: U Srbiji se najviše bicikla vozi u Vojvodini, zato što je ravničarska i tu je najlakše voziti biciklu. Međutim, i Beograd je dobar i u Beogradu sve više i više se vozi bicikla. Kad uzmemo u obzir Novi Beograd sa svojim mrežom bicikliških staza, znači to je aktivno da može da se bez problema. Današnje bicikle su takve, konstruktivne, da mogu da se i na najviša brda penju, tako da je i sada ceo grad na neki način dobar za vožnju bicikla.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Posle obustave saobraćaja zbog nezgode u mestu Vranjevac na putu Velikog Gradište Majlovac, saobraćaj se obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila.

Podsetili smo se Edoa, Denis i Denis i njihovog velikog hita Program tvog kompjutera. Ja vas podsjećam da je preduzeće Putevi Srbije saopštilo da je sistem naplate putarine Republike Srpske postao deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Toll for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Mreža Toll for All sada obuhvata 5 sistema naplatne putarine, a to su Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska, čime se nastavlja proces regionalnog povezivanja i unapređenja mobilnosti. Znate već prednosti, ne čekate na naplatnim rampama, ne morate da imate drugu valutu, odnosno valutu države u kojoj se nalazite, i sve ide brže i lakše. Kada pominjem Republiku Srpsku, jedna informacija u vezi sa Banja Lukom: posle 2 godine pauze ponovo je otvorena aviolinija između tog grada i Tivta, i tako građani Republike Srpske mogu za 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. Za sada je cena promotivne karte, odnosno promotivna cena karte, 107 evra, a letovi su 2 puta nedeljno. I kad pominjem avio saobraćaj, još nešto novo. Kompanija Air Srbije sa WestJetom, jednom od vodećih kanadskih aviokompanija, uspostavila komercijalnu saradnju u cilju unapređenja povezanosti između Evrope i Kanade. Zahvaljujući tome, putnici Air Srbije i kompanije WestJet imaće pristup proširenoj mreži destinacija u Kanadi i Evropi. Direktnim letom Air Srbije između Beograda i Toronta putnici će moći da se povezuju sa brojnim kanadskim gradovima u mreži WestJeta, uključujući Otavu, Montreal, Halifax, Winnipeg, Edmonton, Calgary i Vancouver. Prodaja karata je počela putem zvaničnih prodajnih kanala Air Srbije i kompanije WestJet.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
8: Imlek. Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
2: Eko. 202 za vas.
3: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
2: 202 za vas.

Stigli smo u period godine kada ćemo sve češće pominjati letovanje i put u Grčku. Ima tu nekih najsvežijih novosti, ali pre toga da zahvalim našem slušalcu Stanku koji nam javlja sledeće. Piše: opasnost na putu pre isključenja za vodanje na autoputu u smeru ka Beogradu, u pretocenoj traci

delovi raspale kamionske gume u dužini od 200 do 300 metara, obratite pažnju, smanjite brzinu da ne bi, ne daj Bože, došlo do nečeg neželjenog. A od 1. juna do početka septembra na grčkim granicama u primjeni je olakšanje koje bi trebalo da spreči stvaranje ogromnih gužvi. U slučajevima povećanog priliva putnika i dugih kolona, primjena je sistema može privremeno da bude obustavljena kako bi se ubrzao prelazak preko granice. Također, najavljeno je da će se registracija putnika uglavnom obavljati tokom noćnih sati. To praktično znači da će se, ukoliko se na graničnim prelazima sa Grčkom stvore velike gužve, privremeno primjenjivati klasična kontrola pasoša na koju su putnici godinama već navikli. Preporuka je da ljudi ne putuju vikendom, jer je tada najveća frekvencija saobraćaja i veliki deo putnika iz Evrope prolazi kroz našu zemlju na putu do Bugarske, Turske i Grčke. A ako možda čak i ovog trenutka krećete put Grčke ili to planirate za vikend, onda je važno i ovo da znate. Srpski turisti koji putuju ka Halkidikiju suočit će se sa privremenim izmenama u saobraćaju kod Soluna. Naime, zbog radova na obilaznici flyover, deo puta će biti potpuno zatvoren danas do 5 časova ujutru, ali i tokom vikenda. Od petka 12. juna od 23 sata do nedelje 14. juna od 23 sata deo obilaznice u pravcu ka Halkidikiju bit će zatvoren u oba smera na 48 sati, pa se zbog toga očekuju veće gužve i usporen saobraćaj kroz Solun. Ključno je da vozači striktno prate novopostavljene putokaze koji će ih voditi kroz solunske ulice do glavnog puta ka letovalištima, dakle morat ćete kroz Solun. Ovo upozorenje se prvenstveno odnosi na vas koji se uputite ka prstima Halkidikija. Oni koji putuju ka Kavali, Asprovalti, Stavrosu i Vrasni nisu direktno pogođeni ovim izmenama, pa mogu očekivati nešto lakši prolaz bez većih zadržavanja zbog radova na flyover projektu.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na delu autoputa Leskovac centar, petlja Leskovac jug u smeru Preševo Niš, zbog nezgode su zatvorene vozna i zaustavna, a saobraćaj se obavlja preticajnom trakom.

Pre najave događaja, poruka od naših slušaoca na koje zahvaljujem. Piše pozdrav, jedan info, neće biti gužvi na graničnim prelazima. Ljudi koji putuju u Tursku i Bugarsku od pre 7-8 meseci idu preko Rumunije jer je napravljen autoput i sklonjene su granice između Rumunije i Bugarske. Verujem da će biti manje gužve, ali je činjenica da je sistem oduzima vreme, a to je problem. Pa eto, dobro je da su Grci malo nešto i tu promenili, makar u špicu turističke sezone. Večeras u prostoru Open Air Cornera Luke Beograd, Morčiba. Ako ste imali sreće da nabavite karte, sigurno sam da ćete uživati. Proverite da li ih ima još. U Botaničkoj bašti Jevremovac od 12. do 14. juna tri različita muzička programa. Sutra festival pod nazivom Horovi pobeđuju i to veče predvodit će Viva Vox. U petak u Botaničku baštu stiže sastav Nenormalni koji ovoga puta publici donosi odabrane pesme grupa Haustor i Doli EKV uz nekoliko autorskih kompozicija, a 14. juna u Botaničkoj bašti nastupit će sastav Ring Abba Tribute. Texas Flat, sjajni bend, održat će 13. juna veliki koncert u sali Amerikana Doma omladine Beograda, a osim redovnog repertoara izvodit će i poseban tematski blok posvećen Johnu Lee Hookeru povodom 25 godina od smrti tog legendarnog blues muzičara. Izletište Zabran u Obrenovcu 12. i 13. juna u okviru Air Festa ugostit će neka od najznačajnijih imena domaće rock i rap scene. Centralni događaj prvog festivalskog dana biće koncert grupe Van Gogh, a večer će upotpuniti i bendovi Sharks, Snakes and Plains i Plish. Druge večeri, 13. juna, hip-hop programa, nastupaju u igru i Paja Krata, Kajsni Grutin i Timbe, Sunshine i Venom Crew. Na festivalu Priča u Čačku 12. i 13. juna moći ćete da slušate grupe Zoster, Leto Štuke, Brkovi, Elemental, Babe, Savršeni Marginalce, Ex Hladno Pivo, Bend Krvna Grupa i Gajbraš Tripod.

0: Servis 202.
1: Pošta Srbije uvela je novu digitalnu uslugu e-poštar koja omogućava prijem i prenos elektronskih poruka, odnosno elektronsku dostavu računa, obaveštenja i drugih dokumenata u e-sanduče na portalu e-uprave. Građani i poslovni korisnici obaveštenja i druga dokumenta tako efikasnije i sa najvišim stepenom sigurnosti primaju u e-sanduče, dok obaveštenja o prijemu dobijaju preko e-maila, SMS ili Viber poruke po izboru. Sistemska deratizacija na teritoriji Kraljeva počela je danas i trajeće do 29. juna. Obuhvatit će područje grada Kraljeva, Žiče, Mataruške banje, Konareva i Ušća. Iz gradske uprave apeluju na građane da ne diraju postavljene mamce i da spreče kontakt dece i domaćih životinja sa njima, kao i da se u slučaju trovanja odmah obrate najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Javno-komunalno preduzeće Vodovod sutra će od 8 do 15 časova sprovesti redovno ispiranje vodovodne mreže. Radovi obuhvataju Sremsku Mitrovicu i sva naseljena mesta koja se snabdevaju vodom iz javnog sistema vodosnabdevanja. Kraće zastoje u snabdevanju najverovatnije će osetiti stanovnici viših spratova stambenih zgrada, kao i potrošači u naseljima Kuzmin, Martinci i Šašin. Zrenjaninski poslovni krug i Unija poslodavaca Srbije, poslodavci Zrenjanina, pozvali su kompanije da se prijave za učešće u projektu Letnja stručna praksa. Cilj je da se studentima Zrenjaninskog fakulteta omogući sticanje praktičnih znanja i veština koja će ih bolje pozicionirati na tržištu rada. Najboljeg studenta ili najbolji studentski tim Zrepok će nagraditi novčano, dok će fakultet obezbediti besplatne master studije praktikantima. Juče je počela sezona kupanja na otvorenom bazenu Spensa. Biznismena radnim danom startuje od 6 i traje do 7:30, a rekreativno plivanje od 8 do 9 sati. Cena ulaznice je 250, za studente i penzionere 200 dinara uz validan dokument. Građanska smena radnim danima traje od 10 do 19, a vikendom od 9 do 19 časova.
0: Servis 202.

Merenja u 18 časova pokazuju da su najtopliji Novi Sad i Kikinda 33 stepena, najsvežiji u Vranju 24, u većini ostalih gradova temperature se kreću od 28, izmerenih u Nišu do 32 stepena, u Zrenjaninu, Beogradu, Kragujevcu i Kruševcu. Sutra nas očekuje na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i temperaturom osetnijem padu, uz lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar koji se očekuju u Vojvodini, centralnoj i južnoj Srbiji. U petak promenljivo oblačno i vetrovito uz prestanak padavina. Za vikend i u ponedeljak temperature u intervalu od 22 do 26, a kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su u Vojvodini i oblastima južnije od Save i Dunava. Republički hidrometeorološki zavod je objavio upozorenje za danas i sutra na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Za sada nema hitnih upozorenja na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom.

0: and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Ecco.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

Vreme da vas pozdravimo ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje emisije Brza traka. Osim na vremenu, pažnji i pozdravima, velikom hvala na dodatnim informacijama koje ste nam slali iz prve ruke sa lica mesta o svemu onome što ste beležili u saobraćaju i doživjeli, pa tako pomogli našim slušalcima, vozačima da neke pravce izbegnu, a neke iskustva ste podelili eto i sa putovanjem u inostranstvo, da svima koji idu u Grčku bude lakše. Uskoro stiže pop, birat ćete sa njim hit nedelje. Vas pozdravljaju Draško, Čip i Olga, Vlada i Vesna. Do slušanja.

0: Nedelje.
1: Za hit nedelje 202 izabrali ste pesmu Gde je Barbara sad, koju izvode Električni orgazam i Anica Dobra.

0: Električni orgazam i Anica Dobra, pesma Gde je Barbara Sad, aktuelni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit srede.
0: Po običaju, numera sa najviše glasova ide direktno u finale, koja nas očekuje u subotu. Takođe, petkom imamo baraž, slušamo pesme iz prethodnih dana koje su, osim prvoplasirane, ukupno skoro imale najviše glasova, ali nisu prošle dalje, tako da dobijaju još jednu šansu. Od njih se bira još jedna za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Draško, Čipi i Popa u konkurenciji za hit srede. Malo pažnje molim, Harry Styles i pesma Dance No More.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit srede. Glasite za onu koja vam se najviše dopada. Ako možda ne znate kojim slučajem opcije za glasanje, to je Ruža da nas podseti.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50. Tada ćemo znati koja pesma postaje hit srede. Ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak, Harry Styles i pesma Dance No More.

Gitarista Rage Against the Machine, Tom Morello, pevač grupe System of a Down, Serge Tankian i mladi talentovani gitarista i sin Toma Morella, Roman Morello, numera A Journey, inače drugi singl sa novog predstojećeg albuma Toma Morella. Ime i datum izlaska albuma još uvek nisu poznati, ali tu je poznat predlog broj 5, Santana i Becky G, pesma Mi Gran Amor. Un día normal en los Estados Unidos.

Carlos Santana i američka pevačica Becky G, takođe poreklom iz Meksika, čuli smo pesmu Mi Grand Amor, single će se naći na Santaninom predstojećem izdanju. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže, a tu i predlog broj 6, stiže nam Willow i numera Talk on the Hill.

Star Star, zajednički singl američkih grupa The Black Rose i Whiskey Myers, obrada Rolling Stones. Idemo na pretposlednji 11. predlog. Stižu nam grupa Papa Roach i reper Hanuman Kind, pesma See You in Hell.

0: Eko.
1: Long play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović. I mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Long play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
3: Volio sam te, a nisam smio. Trebao sam stati, ali nisam stao.
1: Veče emocija i energije. Zoster.
4: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Vljesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Long play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd.
7: Kada misliš da si sam,
1: Goblini.
8: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
9: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
10: Pokažimo najlepše lice Srbije.
11: Prijavi se i postani Expo volonter.
12: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
13: Talasi 202, imamo novi hit srede, vreme je da čujete kako ste glasali. Na kraju, najviše glasova večera stiglo za pesmu Free Love, koju izvode grupa Duran Duran i Nile Rodgers, tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju
14: hit srede.
13: Slušamo Free Love večeras još jednom i u subotu finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Draško, Čipi i Pop. U nastavku sledi prolećno kuliranje, pa diskoteka plus. Do sledećeg susreta, svako dobro!

0: sad nešto sasvim cool.
1: Prolećno kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Prolećno kuliranje.

0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

0: Kuliram s Radijom 202.
1: Najbolji radio za najbolje slušaoce.
0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.

0: 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
4: 202 za vas.

slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. Epizoda Disconnected Disco je pred vama, dobroveče. Ne samo disco, nego i elektro, deep, pa čak možda i pop, texture, hit the ground.

stvar koju smo čuli zove se Control RG. Disconnected Disco epizoda Diskoteke Plus 202. Pred vama je Cosmic Gate i Bloom.

2026. Just Groove, Space Motion, malo čas čuli u diskoteci plus 202. Jedan klasik u verziji od pre par godina. Chicane Offshore u Disco Citizens Evolution Extended verziji. Ova epizoda zove se Disconnected Disco. Ovaj radio se zove 202. 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na radiju 202.
4: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.
5: Poznajem neke ljude kojima je 1985. godina bila jedna od najboljih u muzičkoj, pa i diskoj istoriji.

priča u ovoj epizodi se ne odnosi samo na 85-u, već generalno na flashback stvari koje smo možda pomalo i zaboravili ili zanemarili. A krećemo dakle iz 1985. Grace Jones i Slave to the Rhythm, Hot Blooded verzija, flashback epizoda Diskoteke Plus i Radio 202.

flashback epizoda Diskoteke Plus 202. Čuli smo i Shade, Sherry Pie. Praktično u uvodnom delu ove epizode. Ovo sada su Alan Parsons Project i Mama Gama.

Ok, flashback epizoda Diskoteke Plus na 202. Rockmaster Scott, The Request Line. Ovo je bio Studio 57 Mix. 1984. godine za ovu pesmu. Pred nama je Bomb the Bass, Beat This. Hold it now.

može se izvući zaključak da su pesme u ovoj epizodi Flashbacka bile možda iz današnje perspektive malo manje poznate ili malo manje hitovi, ali to tada u to vreme nije važilo. Sve sjajne stvari, sve one pesme kojih se rado slušaju oni koji su tada džuskali na disko podijumima ili slušali disko radio emisije, kao što su bile one na Radio 202. I za sam kraj ostajemo takođe u 80. godinama, 1982. godina je u pitanju, ali malo brži ritam za pesmu uz koju ćemo se i pozdraviti za kraj. Escalator of Life, Robert Hazard. Nadam se da smo vas motivisali na digovanje stare muzike. Robert Hazard i Escalator of Life. To je bila Flashback epizoda Diskoteke Plus na 202. Ćao!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro veče, dragi slušalci, i ove nedelje već 11. put posljednje sati ponedeljka pripašće muzici, popularnoj kulturi, imenima i fenomenima koji su obeležili period od 1990. do 1999. godine. I već smo zajedno uvidjeli koliko toga je bilo vredno, čudno i zanimljivo u tom periodu, a dešavalo se baš u onom okviru u kojem sam rekla. Vidjet ćemo šta večeras spremamo. Ako već, a vidim, imate poruke, fudbal, da, bit će i fudbala, ali prvo da se predstavimo. Bane, još jedan Bane, Nina i Zorana bit će sa vama, a čućemo i neke predloge koje ste slali vi. Dobro nam došli u Ritam 90-ih. Na samom početku sedit ćemo se kanadskog rock benda Bare Naked Ladies. Humor i duh kasnih 90-ih sjajno su se spojili u njihovom singlu One Week iz 98. godine. I potpuno neverovatno i simbolično, pesma pod nazivom Jedna nedelja provela je na samom vrhu prestižne američke liste Billboard Hot 100 tačno jednu nedelju. A pojavila se i globalno iz ugla velikih, velikih igrača bila vrlo poštovana. Malte ne, nijotkuda, neki bi rekli, ali ja se ne slažem sa time. Bare Naked Ladies nisu nijotkuda. Neki to nazivaju srećom, ali stvari nisu uvek tako jednostavne, a i slava ne pada sa neba. Ali možda i da. Suosnivač benda Ed Robertson napisao je rap strofe kroz potpunu improvizaciju za manje od 4 minuta dok ga je snimala kućna kamera. I to su neki detalji i neke stvari koje obožavamo u vezi sa 90-im i volimo da napomenemo. Dakle, šta je radio on? Snimao je gomilu nepovezanih smiješnih misli samo da bi probio neku kreativnu blokadu. Tako je rekao, tad mu je tako došlo i to je bilo okej. I na kraju je taj sirovi spontani snimak postao osnova za pesmu koja je prodata u milionima primeraka. Dakle, poruka za mlade bendove, nikad se ne zna i nikada ne odustajte. A pre njih pesma koju i vi, sudeći po porukama koje su pristigle tokom proteklih nedelja, a i mi jedva čekamo da je čujemo, nestvaran uspeh na radio stanicama i specifičan rekord je postigla Natalie Imbruglia pesmom Torn. Puno je zanimljivosti u vezi sa ovom pesmom. Pokušat ću da budem kratka, ako to uopšte umam da budem za početak. Ova numera nije originalna pesma Natalie Imbruglie. Iako je 99% ljudi tako doživljava, to nije istina. Natalie je pesmu objavila i snimila kao tek četvrtu verziju originala. 93. Potpisali su je Scott Cartel, Ann Prevent i Phil Thomas za svoj alternativni rock band Edderwaps. Međutim, prvu zvaničnu verziju snimila je danska pevačica koja se zvala i zove Liz Sorens, te ista 93. godine na danskom jeziku pod nazivom Brent, zašto me podsjeća na Rammstein, Mein Herz Brent, dobro, nema veze. Anyway, autori su tu verziju konačno izdali na engleskom jeziku, ali u znatno mračnijem, grunge, agresivnom, mračnom stilu i tada je prošlo, naravno, nezapaženo. I dolazimo do 96. godine. Norveška pevačica Trine Rehn je snimila svoju pop verziju koja je postigla lokalni uspeh u Skandinaviji. Ali tek kada je producent Phil Tomali, koji je koautor pesme, predložio Natalie da je snimi, 97. pesma je dobila savršeni pop rock aranžman, postala istorijski hit, bila je na prvom mestu Billboard Radio Songs liste čak 11 nedelja za redom tokom 98. I još nešto, zbog tadašnjih rigidnih pravila u Americi, pesma zvanično nije mogla da se nađe na glavnoj Billboard Hot 100 listi, jer u SAD nije bila izdata kao fizički single. Pa ste, o čemu pričamo? To su 90. Tad se je pričalo još uvek o fizičkim singlovima, kasnije su pravila naravno promenjena. Ipak svi su je znali, ali u Australiji je recimo 2011. čekajte samo da proverim, zvanično proglašena za najtraženiju i najviše puštanu pesmu na tamošnjem radiju od 90. sa prosjekom od čak 75 emitovanja svakog dana. Šta još reći osim sledećeg? Mix pesme radio je čuveni Nigel Godrich, čovek koji je iste 97. producirao epohalni album OK Computer, benda Radiohead, ritmičku sekciju i programiranje bubnjeva, radio engleski elektronski duo Zero Seven. A kasnije prateće vokale pevala je Katrina iz grupe Katrin and the Waves. I šta još više da pričamo, ajde slušamo muziku Bare Naked Ladies uskoro, a pre toga koliko voljena, koliko lepa i koliko fenomenalna Natalie Imbruglia, Torn.

Bare Naked Ladies i One Week. Šetamo se kroz 90-te i gangster rap je, ako ćemo iskreno, dominirao dobrim delom 90-ih, ali 92. godine stvari su se promenile i ta promena je bila i tekako zapažena. Arrested Development su tada obradili, možda reći, adaptirali legendarni hit sastava Sly and the Family Stone iz 68. godine. I tako je ulični gangsta zvuk sa zapadne obale poput Dr. Dre-a i NWA malo skinut sa scene. Sad je to pitanje, ja ne mogu da pričam o tome jer nisam pametna, ali u svakom slučaju desilo se da je Speech i njegova grupa Arrested Development ponudila nešto potpuno drugačije. To je bila estetika slavljenja nekih drugih stvari umesto nasilja, umesto oružja, materializma. Oni su promovisali afrocentrizam, duhovnost, poštovanje žena, povratak prirodi i tome slično. I zaista nije ni čudo što su bili toliko poštovani. A glavna poruka pesme jeste bila apel za prekid besmislenog nasilja i poziv da ljudi ne nasedaju na provokacije, jer sukobi u sekundi mogu da prerastu u tragediju. Uvek važna poruka na početku ovog bloka, a posle Arrest Development pesma koja se često navodi kao zvučni stup 90-ih. Savršeno je premostila pop, rock i country elemente, otvorila je vrata za takozvani country pop crossover talas i inspirisala čitavu generaciju kant-autorki koje su usledile iza nje. Njeno ime je Sheryl Crow, All I Wanna Do, i još jedna od vaših asocijacija i muzičkih želja stiže nam u program odmah posle Kraljeva. Kraljevi se zovu Arrested Development, People Every Day.

064-0-202-200 je broj koji je otvoren za vaše poruke u svaku doba, dana i noći. Sve zapisujemo, sve pamtimo i vreme je sad da čujemo šta je 90-ih radila jedna grupa koja nam je dobro poznata još od 80-ih, ako ne i pre. A u pitanju su The B-52s. 90-ih su oni malo krizirali, ali i evoluirali. Nakon planetarnog uspeha hitova poput Love Shack i Rome, management benda je vršio ogroman pritisak. Kad god pomene management, uvek je to tako. Ili je neki pritisak u pitanju, ili je neka frka. Da nastave da rade, da snimaju i da nastave, jel, talas popularnosti. Članovi benda su kasnije priznali da su u tom trenutku bili emocionalno i fizički potpuno iscrpljeni, ali to ih nije sprečilo da 92. godine objave single Good Stuff i opet dokažu da su i pod pritiscima veliki i ogromni. Ako treba, komercijalno uspešni, zašto da ne? I ovo je prva i jedina pesma, a to vredi napomenuti, i album u istoriji benda u kojoj ne učestvuje Cindy Wilson nakon iscrpljujuće turneje za prethodni megahit album Cosmic Things. Cindy je rešila da napravi pauzu, da dobije decu, ali ok, tu je i teška priča, izgubila je brata Rickija Wilsona, gitaristu benda koji je preminuo od AIDS-a 85. godine. Zbog toga pesma nema njen prepoznatljiv vokal, što je potpuno promijenilo dinamiku izvođenja. Usled odsustva Cindy, pesma je postala glavni poligon za Kate Pearson i Freda, jednog i jedinog Freda iz B-52s. Plasirala se na prvo mesto Billboard Modern Rock track liste i uvijek dobrodošli The B-52s. Uskoro stižu, a pre njih pesma koja nije samo običan klubski hit iz 90-ih, mada takvih ima mnogo, već istorijski prelomni moment koji je klubsku kulturu i podkulturu uveo u direktno mainstream. Da, ozbiljno zvuči, ali jeste, to je učinila numera Finally Sissy Peniston. Sissy je bila, svašta je bila Sissy, američka pevačica, bivša misica, a svetsku slavu stekla je početkom 90. kao jedna od najvažnijih figura u istoriji klubske house muzike. Njenu globalnu popularnost dodatno je potvrdilo pojavljivanje u kultnom australijskom filmu Priscilla, kraljica pustinje. Jel tako, ako pričamo o 90-im, pričamo o muzici, a i o filmovima. Ko se seća se ovog filma iz 1994. Još jedan blok koji poziva na ples je pred nama, a u njemu pred B-52 za Good Stuff. Ovo je Sissy Peniston i tako prepoznatljiv zvuk 90-ih u pesmi Finally.

Good stuff. Tako su 90-ih zvučili B-52s posle svih silnih promjena o kojima smo pričali. Previše pričam i neću da se ponavljam, ali ovo je bila pesma Good stuff. 0640-202-200 je otvoren za vas. Šta kažete? Samo malo sam ćorava pa da približim, kaže koliko ja volim uz pivo da čujem ovo doba predivnu Zoranu, ne preterujte, i genijalno 90.

ne preterujte ponovo, moji studentski dani, nemate pojma. E, u to verujemo. Onda dalje, neko ko se nije popisao, kaže Whitney Houston i Bobby Brown, Something in Common.

It Surrender. Ona otkrila da je direktna inspiracija za pesmu bio film Leaving Las Vegas i da pesma govori o sirovoj tragičnoj ljubavi dvoje ljudi koji su društveni outsideri, ali koji potpuno prihvataju jedno drugo sa svim manama i nesavršenostima. I kad smo već ranjivi i posustali, vredni smo ljubavi. To je poruka uvek dobrodošla. I nije loše osvrnuti se osim muzike i na neki film, zašto da ne. A posle Sarah McLachlan, legendarni band Goo Goo Dolls, prelepa balada, ključna prekretnica koja je, u stvari, ako ćemo sada pričamo, spasila i potpuno promenjala karijeru grupe, jer dok su 95. snimali spota za jednu tipično za njih brzu, glasnu pesmu Only One, to je bila ta pesma, da, ako se ne varam, za koju su mislili da će da bude hit, radio stanice su same od sebe počele da puštaju tihu akustičnu pesmu koja se nalazila u negde sredini albuma. Njeno ime je Name i slušamo je odmah nakon Sarah McLachlan i Sweet Surrender.

Hvala što volite 90-te, ali ako još jednom zatržite bijesove, moram da vam kažem da su bili emitovani prošle nedelje kao poslednja pesma u nizu. Ne znači da neće biti opet, ali vidjet ćemo o tom potom. I sad...

Kad već pričamo o domaćim pesmama, jedna domaća i jedna strana pesma, obe su i tekako beležile 90. a našle su se i među vašim željama. 95. godine, zahvaljujući sastavu Playboy i singlu Znaj, nastao jedan od najvažnijih simbola domaće alternativne rock i funk rock scene. Ta energija i taj spoj funk rocka, punka, do duše ja ne bi se složila da tu baš ima punk, ali dobro, nema veze, neki tako kažu, ja samo ćutim i pričam, i novog talasa, to okej, sa izraženom bas linijom, oda i prepoznatljivim saksofonom deonice dragog, uvaženog Dušana Petrovića. Stihovi Znaj, gadan biću ja, bili su u to vreme pravi prst u oku tadašnjem estradnom establishmentu i mainstreamu. Ali kada govorimo o ovoj pesmi, mislim da je važno i napomenuti da je omot ovog singla dizajnirao svetski priznati dizajner Slavimir Stojanović, dok su se za styling u spotu potrudile čuvene sestre Proković, što je pesmi dalo upečatljiv art vizuelni pečat. Ajde, tako da kažemo. Ali zaista jeste. To je bio veliki spot i velika pesma. Playboy, samo što nisu zasvirali, ali pre njih, ako već pričamo o spotovima koji su 90-ih bili važna, važna stvar. Generalno, kad pričamo o 90-ima, bitno je shvatiti da ti spotovi jesu imali neku važnost. A još, ako čujete ovu priču, muzički spot za pesmu koja sledi, snimanje na liticama u Juti, i da bi uštedili vreme na transportu helikopterima ili čime god, ne znam da li su toliko mislili da ovaj štednje energije struje, John Bon Jovi i filmska ekipa su 3 dana kampovali na otvorenom u pustinji kako bi uhvatili autentične kadrove divljene. Pričamo o pesmi Blaze of Glory iz 1990. godine, koja je bila njegov jedini samostalni broj 1 hit na autentičnoj američkoj Billboard Hot 100 listi. Evo priča o njoj. Naime, glumac Emilio Estevez, dobro, možda ga neko ne voli, ali moram da kažem, prvobitno je tražio od Johna Dozlo da iskoristi hit grupe Bon Jovi, ali tu je nešto zapelo. Sve u svemu, kada su došli do dogovora, napisali su pesmu Blaze of Glory za 20 minuta na čemu, pogađajte, 1, 2, 3 salveti u jednom restoranu, i to je bilo ponuđeno režiseru. Pesma je bila toliko dobra da je inspirisala Johna da napiše ceo istoimeni album za film, što je postao njegov debitanski solo projekat. Pošto je snimao sa svojim bendom, John je okupio, ali neverovatne goste, legendarni Jeff Beck ovde svira kultni gitarski solo, dok su na ostatku albuma gostovali Elton John, Little Richard, i evo kako sve to zajedno zvuči u pesmi Blaze of Glory pre Playboya. Ovo je stvarno, stvarno, stvarno super solo uradak Johna Bon Jovija, Blaze of Glory.

Ja ne znam da li postoji bolji saksofonista od Duleta, očigledno isto mislite i vi. Hvala na porukama, očigledno ste bili ženi sastava Playboy. I javljate se i dalje 0640-202-200, sve pišemo, sve muzičke želje i asocijacije su zabeležene, ali ova domaća je stvarno bila wow. Ali idemo dalje. Jedna od svojih najznačajnijih ostvarenja, 99. ako se ne varam, dakle da, to je kraj naših 90-ih, Fiona Apple je objavila i ta pesma bila inspirisana jednim stvarnim događajem. Čudno, ali mogu da se identifikujem sa istim. Kada je Fiona, sedeći u kolima sa ocem, videla nešto belo na nebu i pomislila da je to, šta, golubica, simbol nade. A šta se ispostavilo? Da je to jedna obična kesa koju nosi vetar. I ta slika je postala centralna metafora i zapravo inspiracija za pesmu koja je nastala nešto kasnije. A pesma se zvala i njen single se zvao Paper Bag. A uspehu sve i tekako dobro zna, ako iko zna, zna Marija McKee. Show Me Heaven je pesma namenski snimljena za akcioni film

veku naše 90. Tu smo negde na pola otprilike i je vreme za jednu od onih pesama koja ima sve što je potrebno da postane pravi pop hit koji vam se podvuče pod kožu i pevušete ga danima, danima, noćima, noćima. U svakom smislu, naslov jeste bitan i pominje veliku firmu Tiffany. Zašto? Pesma je Tiffany i odnosi se na Charlesa Louisa Tiffanya, koji je 1837. godine osnovao luksuznu prodavnicu nakita i unikata i luksuznih predmeta. Znate one gluposti kao kupite nešto ono zlatno pa time brojite, odnosno zovete telefon kad su bili fiksni telefoni. Znamo o čemu pričamo. Juči izlog je dok je doručkovala kroasan posle noći provoda i neumorne potrage za ljubavlju, za boljim životom, zagledana, zalutala ko Audrey Hepburn u filmu Doručak kod Tiffanya. Ovaj film inspirisao je Todda Pippersa, inče čoveka iz grupe Deep Blue Something, da napiše pesmu. Ispostavilo se da je pesma ispala hit. Breakfast at Tiffany's u toj neverovatnoj ali slatkoj priči. I sama ne mogu da verujem, ali jeste, bila je sjajna. Radi se o paru koji je rešio da raskine. Shvatio da nemaju ništa zajedničko, muškarac pokušava da spasi situaciju, pominje opet taj doručak od Tiffanya, ali ne vredi, žena se ne da. Anyway, bila je ovo jedna pesma grupe koja je dostigla veliki uspeh u Sjedinjenim Američkim Državama, stigla je do mnogo, mnogo, mnogo velikih mesta, neću time da vam oduzimam vreme, ali ono što je bitno jeste da treba da je čujemo. Ali pre nego što čujemo nju, o pozicijama i listama i brojevima prodatih singlova ili pozicijama na listama zaista nema potrebe da pričamo, a kada govorimo o tome ja mislim da nema potrebe da išta kažem kada je u pitanju jedna i jedina Jennifer Lopez. Znači pre Waiting for Tonight. Is it Waiting for Tonight?

Pa kako bi drugačije zvučalo je 90. osim ako ne kao Deep Blue Something i Breakfast at Tiffany's. Hvala na pozdravima, hvala na porukama. A sad dobrodošli ljubitelji futbala i muzike u drugi deo našeg osvrta na svetska prvenstva u futbalu 90-ih. Zahvaljujući našem Banetu, moram da priznam, jer sama ne bi znala da se snađem, sada vas očekuju dva bloka i dve pesme. Prošle nedelje smo imali dve numere i neku uvodnu priču o svetskom prvenstvu u fudbalu koje je održano u Italiji 1990. I logika nalaže da je ove nedelje nešto došlo na vreme, da kažemo, o druga dva prvenstva, a ono iz 94. koje je održano u SAD i onda u svetskom prvenstvu iz 98. u Francuskoj, ali, da li se ovaj dečko šali, što bi rekao koja. Sve što je snimljeno pesama za to prvenstvo u Americi je bilo manje više, izvinite, ali moram da kažem dosadno, jednostavno nije zaživalo. Glavna tema, himna, tada je bila jedna bleda, ako smijem da kažem, ko sam ja da se pitam, bleda, ali vrlo brzo zaboravljena pesma koju je napisao Daryl Hall i otpeo od pomoć gospel grupe Sounds of Blackness. I upravo zato preskočem ovu epizodu i fokusiramo se na svetsko prvenstvo u Francuskoj 98. Glavna tema ovog prvenstva bila je pesma The Cup of Life, koja je otpevao van španskog govornog područja tada još uvek malo poznat pevač Ricky Martin. Jeste, da, taj Ricky Martin, poreklom portorikanac, danas je još uvek pamti i refren Here we go, ale, vrata su se otvorila, muzika i futbol su opet disali zajedno, a Ricky je postao planetarno poznat i predstavnik novog talasa latino pop muzike koja nas je zapljuskivala, a i dalje nas decenijama zapljuskuje sa svojim novim imenima, prezimenima, inspiracijama i neka tako i nastavi. Ali paralelno sa ovom himnom, još jedna muzička tema je obeležila ovo prvenstvo. Snimili su je Dario G, engleski DJ duo. Njihova pesma Carnival de Paris je bila veliki, veliki hit. Osim među navijačima, postigla je uspeh i na svim top listama. Znači, stvarno više nemam budem pričam o tome gde je bila, na kojoj poziciji, koliko je bila uspešna. Sve u svemu, stigla je do 5. mesta zvanične muzičke liste u Velikoj Britaniji, postigla ogroman uspeh širom Evrope. A i danas se može čuti u promotivnom video spotovima posvećenim fudbalu ili kao pesma koja se emituje na stadionima. Okej, ovo nije stadion, ovo je radio, ali koliko dobrih razloga imamo da čujemo Dario G, Carnival de Paris, a pre njih, evo ga i Ricky Martin, The Cup of Life.

To je to, muzika i fudbal. Vidim da ste spremni, da ste raspoloženi i nastavljamo dalje zahvaljujući našem Banetu. Muzika i fudbal u centru naše pažnje u nastavku ritma 90-ih. Ok, čuli smo šta smo čuli, ali idemo dalje. Nekoliko verzija je postojalo pesme Three Lions. Ko zna, zna, ko ne zna, saznaće. Original numera Three Lions, poznati kao Football's Coming Home, je nastala 96. godine, ako se ne varam, za potrebe evropskog prvenstva, koje se tada igralo u Engleskoj. Fudbalski savez Engleske pozvao je Iana Bruda iz grupe The Lightning Seeds da uradi nešto što može da uradi, jel? Da osmisli muziku i da spasi stvar, dok su tekst napisali popularni komičari i televizijski voditelji, a oni su bili vrlo bitni, David Badiel, čekajte ko još, Frank Skinner, i svaka verzija ove pesme počinje onim zvučnim introm prethodnog bolnog neuspeha engleske reprezentacije. I autori su namerno želeli da pesma zvuči tako, jer biti navijač engleske u većini slučajeva znači, izvinite, ali nabići se na gubitak, razočarenje i neuspeh. Sve u svemu, originalna verzija Three Lions 96. počinje turobnim uzdasima publike i isečcima audio komentara sportskih analitičara koji kažu, mislim da su ovo loše vesti za engleski fudbal, nismo dovoljno kreativni, nismo dovoljno sposobni, nismo dovoljno pozitivni, zašto mi ovo zvuči na naš fudbal, ali ok, ne pitam se ja o tome. Anyway, ovi komentari su se odnosili na katastrofalan neuspeh iz 94. godine, kada Engleska nije uspela ni da se kvalifikuje za svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Druga verzija, Three Lions 98. koju danas slušamo, počinje snimkom publike koja peva originalni refren iz 96. a preko toga se odmah čuje dramatični radijski komentar. Izvinite, ali ovo je radio, tako da moramo da ispoštujemo radijske komentatore. Komentator je bio Jonathan Pierce u trenutku kada je Garel promašio odlučujući penal protiv Nemačke. Da, to je bilo polufinale prvenstva 96. On je uzviknuo, o ne, o ne, on je odbranio, Southgate je šutirao, Kopke odbranio, Engleska ispala, gotovi smo, gotovi smo, gotovi smo. I pored neuspeha i u Francuskoj, tema pesme Three Lions je dobila svoje naslednike, verzije pesme koje su obirane u novom milenijumu i predprvenstva koje su održane 2010. i 2022. godine, na kojima je učestvovala cela engleska fudbalska reprezentacija. No, međutim, trebalo bi da čujemo nešto domaće, verovatno bi idealno bilo da nešto smislimo što je snimljeno pred odlazak reprezentacije tada SRJ, jel, na svetsko prvenstvo u Francuskoj, ali 98. izdavačka kuća Metropolis je objavila CD sa 6 domaćih pesama posvećenih učešću naše

The crosses of St. John.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.

Ok, svi pevamo 0640-202-200. Razumem koliko je fudbal važan u životu svakog čoveka, ali pobogu moramo malo i da odmorimo od fudbala. Ali svakako hvala, hvala, hvala na porukama i veliki pozdrav Banetu koji zna sve o svakom golu i svakom faulu i svakom promašaju itd. itd. itd. Biće još pesama o fudbalu, ali idemo mi dalje. Sada ćemo rado da se setimo sastava Republika. Sećate njih? Drop Dead Gorgeous. Ovaj britanski band je tu pesmu objavio 96. ili 97. koliko se sećam, i to je bio jedan od ključnih stubova, kako kažu, tehno pop i alternativnog roka zvuka kasnih 90-ih. O da, ova pesma jeste definisala specifičnu eru u muzici ili ostavila dubok trag u pop kulturi, a na svoj trag je svakako ostavio kanadski kant autor Tal Beckman. Mislim da je on jedan od vaših muzičkih želja, ako grešim, mislim da ne grešim, jeste. Krajem 90-ih objavio je čuvenu pesmu She's So High i sećamo se ove himne nedostižne ljubavi, teksta koji se bavi univerzalnom, izuzetno rezonantnom temom, osjećajem nesigurnosti kada nam se dopada neko za koga verujemo da je izvan naše lige. Beckham u refrenu devojku utiže na pijedestal upoređujući je, ali pazite, nije me mrzalo da napišem i prepišem sa, poda, Kleopatrom, simbolom vrhunske lepote i moći, Jovankom Orlejankom, simbolom hrabrosti i mjesticizma, Afroditom, grčkom boginjom ljubavi i lepote. Koliko je on nju voleo, mislim, šta reći. Ajde da čujemo kako to zvuči.

Ne smem da kažem, ali dobro ste preveli ovu pesmu 0640202200 Drop Dead Gorgeous. Ok, crkni. U svakom slučaju hvala na porukama, hvala na predlozima, hvala na svemu. E, sad je došlo vreme za vaše muzičke želje. Kim Appleby, Don't Worry, je jedna od pesama koja je takođe obeležila 90-te, a ono što ste tražili od kad je počela emisija, evo, ovo je 11. izdanje, je li tako? Žore, o? Mislim da jeste, 11. Jubilej. Duran Duran, Ordinary World.